Johannes Brahms i arrangemang av Arnold Schönberg. Ja, för det här är faktiskt hans första pianokvartett som vi här hörde i orkesterarrangemang med tyska nationella ungdomsorkestern ledd av Patrick Lange. De ska härnäst spela ett stycke om vilda björnar.

vilda björnarna. Det ingår i den andra Wand of Youth-sviten av Edward Elgar. Vi hör tyska nationella ungdomsorkestern och dirigenten Patrick Lange. De ska nu få göra sitt avsked, och det blir just med God kväll, god natt av Johannes Brahms.

God kväll, god natt, god abend, god natt, sa tyska nationella ungdomsorkestern och Patrik Lange som avslutade sin konsert. Du som lyssnar och inte ska sova får här lyssna vidare på Notturno och nu på Widmung av Robert Schumann.

Jorge Bolet spelade Robert Schumanns Wittmung i ett arrangemang av Franz Liszt. Vi återvänder till lite mer av Schumanns vän Brahms också och hör den första cellosonaten.

Cyril Skerjanec och Mojca Pucelji spelade den första cellosonaten av Johannes Brahms. Klockan har hunnit bli 4. Du som är uppe så här dags, du lyssnar på Notturno och P2 Sveriges Radio. Vi fortsätter väl med lite mer musik tillsammans härnäst av Heinrich Biber.

Heinrich Ignaz Franz von Bibers Missa Sancti Henrici, alltså en mässa till Sankt Henrik som, om jag förstått det rätt, också är Finlands skyddshelgon. Vi hörde Regensboga Domspatzen och Collegium Aureum ledda av Georg Ratzinger.

Visst var det Beethoven vi hörde. Pastoralsonaten, den 15:e pianosonaten, den spelades av Ji Yongmun. Klockan är 5 och Jacques Ibert står näst på programmet. Vi ska höra 3 stycken för blåskvintett.

Trois pièces brèves för blåskvintett av Jacques Ibert. Det var Ariarts blåskvintett, eller träblåskvintett om vi så vill. Johann Franz Xaver Stärkel spelar vi inte så ofta, men nu gör vi det.

Milan Teletsky och Susanna Jarabakova spelade musik av Johann Franz Xaver Sterkel. Den tredje duetten för två violor. Ganska ovanligt att ha musik för två violor. Så ovanligt faktiskt att jag

0: Tabea Zimmermann heter hon som spelar viola och Thomas Hopp spelar piano i Alexander Glasunovs elegi i G-moll, komponerad i slutet av 1800-talet. Om du fick välja en historisk, musikalisk gestalt att ge dig ut på promenad med, vem skulle det då vara? För egen del skulle jag gärna gå en sväng med Haydn och prata om hans trumpetkonsert och det nykonstruerade instrumentet som förändrade världen och skapade fantastisk musik. Kristina Rosenberg vill gärna gå på promenad med Jean Sibelius. Du hör varför och du hör också mer av Jean Sibelius efter nyheterna om en liten stund här i P2.
1: De avgörande testerna av journalsystemet Cosmic genomfördes inte i vårdmiljö utan i datorer som tillhörde Cambio, det företag som står bakom Cosmic. Det kan P4 avslöja efter att ha tagit del av testprotokollen. Cambio svarar att miljöerna testerna gjordes i var identiska med den miljö vårdpersonal jobbar i. Den 3 dagar långa vapenvila mellan Ryssland och Ukraina har löpt ut. Från Ukraina rapporteras om ryska drönarattacker och explosioner i bland annat huvudstaden Kiev. I östra Ukraina ska en person dödats i en rysk attack enligt AFP. Den brittiska regeringen ska mötas under morgonen och enligt uppgifter till brittiska medier så ska flera av premiärminister Keir Starmers tyngsta ministrar uppmana honom att sätta en tidtabell för när han ska avgå. Över 70 parlamentariker från hans eget parti Labour kommer också att kräva hans avgång.
2: När allt blir för mycket finns en plats där du kan sänka axlarna, andas djupare och bara lyssna. Klassisk förmiddag, ditt musikaliska vilorum. Varje vardag 10:30 eller när du vill i appen Sveriges Radio.
3: Du behöver inte lämna hemmet för att gå på konsert. I P2 kan du varje dag lyssna på när världens främsta musiker uppträder live-

God morgon. Har du inte vaknat än så lär du väl ha gjort det nu efter den fantastiske solisten Andrei Gavrilovs tolkning av Franz Liszts Paganini-etyd nummer 3 i G-moll. När man hör Andrei spela så förstår man nästan varför folk svimmade av hänförelse till Franz Liszts musik när den debuterade på 1800-talet. Det var alltså hans Paganini-etyd nummer 3 i G-moll. Vi fortsätter om en liten stund, så ska vi på vår promenad med Sibelius. Tidigare talade vi om den franske dirigenten Xavier Roth, som var noga med att spela på tidstypiska instrument. Ett exempel på tidstypiska instrument är viola da gamban. Du hör tre stycken viola da gamba i Henri Dumonts Allemande i D-moll här i Klassisk morgon just nu.

Två stycken med 10 år emellan. Du hörde Henri Dumonts Allemande i D-moll för cembalo och tre viola da gamba ifrån året 1657. 10 år senare, Sébastien Le Camus Doux Printemps, alltså Milda vårar, med solisterna Céline Chen, Angélique Maillon, Marc Maillon och Myriam Rignol i verket Doux Printemps, alltså. Comtesse de la Suze var det som hade skrivit den poetiska texten.

Det här var Marie Jaels Vad man hör i paradiset himmelska röster. Vi ställde för ett tag sedan frågan till dig som lyssnar vem du helst vill gå på en vårpromenad med, alltså en fiktiv vårpromenad med en historisk gestalt. Och om man öppnar sinnet för den fantasin så kan man ju hamna var som helst. Jag slöt mina ögon en stund och till min stora förvåning så promenerade jag inte utan landade på en bänk, antingen i en konsertsal eller i en kyrka i Oslo i början av 1900-talet för att höra på kompositören Agathe Backer Gröndahl, som jag tycker mycket om, höra henne spela själv och på riktigt. Tänk att få ha varit med om det. Kristina Rosenberg, hon svarar, jag vill gärna gå med Janne, säger hon, alltså Jean Sibelius, och höra hans tankar om symfoni nummer 2 och hans relation till sin fiol. Promenaden vill jag gärna gå i Helsingfors och stanna på lunch på elitrestaurang där han umgicks med sina vänner när det begav sig. Det säger Kristina Rosenberg. Om du har möjlighet, Kristina, så kan du sluta dina ögon nu och i alla fall i tankarna och drömmarna och sinnet gå på promenad med Jean Sibelius.

Klaus Mäkelä dirigerade Oslos filharmoniska orkester i Jean Sibelius symfoni nummer 2, den första satsen Allegretto, för oss alla och särskilt för Kristina Rosenberg som föreställer sig en promenad med lunch tillsammans med den store kompositören.

Du hörde Sanctum ur en mässa av den franska kompositören François Cossette ifrån år 1659. Det var korrespondensensemblen under ledning av Sébastien Doche som sjöng för oss så här tidigt på morgonen. Hoppas att din morgon än så länge är bra, att den fortsätter på det viset. Vi har spännande musik, nyheter att berätta för dig om en liten stund och naturligtvis en massa härlig musik, bland annat av Franz Schubert.

Franz Schuberts symfoni nummer 6 i C-dur. Den andra satsen hörde vi när klockan precis har passerat 8 på morgonen. Om en stund ska vi presentera intressanta musiknyheter. Och precis som jag lovade så har vi en massa skön musik framför oss också här under morgonen. Jag heter Kenneth Tornef och jag ber att få önska dig en riktigt god morgon.

Pour le coco för göken Johan Josef Fuchs. Ikväll när Eurovisionen drar igång på allvar med första semifinalen är det Finlands bidrag som är segertippat. Förra veckan tog EBU beslutet också att violinisten Linda Lampenius kommer att få spela live på scenen, vilket inte varit tillåtet sedan 1999. Strax ska vi prata med mer Eurovision med Pernilla Eskilsdotter, men först kan vi ju lyssna på den klassiska violinisten Linda Lampenius. Här spelar hon Rondino av Jean Sibelius.

0: Linda Lampenius spelar Rondino av Jean Sibelius. Och Linda är ena halvan av Finlands bidrag i Eurovision som avgörs den här veckan i Wien. Pernilla Eskils dotter, god morgon, god morgon.
1: God morgon.
0: Det har varit mycket nyheter om Linda Lampenius nu.
1: Ja, men det har ju det. Och den största nyheten har säkert varit just det som EBU tog beslut om i slutet av förra veckan. Någonting som Finland har kämpat för i månader. Att Linda Lampenius ska få spela live på scenen i Eurovision i Wien. Med start ikväll då. Hon är en klassiskt skolad violinist från Helsingfors. Många minns henne just ifrån 1990-talet då hon spelade klassiskt. Och också gjorde en hel del crossover och hon var fotomodell och var med i ett avsnitt av Baywatch och mycket, mycket mer.
0: Men det är mer kring henne som skapat rubriker.
1: DN och Yle till exempel har berättat om varför det blev så tyst om henne under så många år. Ungefär samtidigt som det här spelades in då 1999. Man berättar om historien att violinisten Linda Lampenius träffade affärsmogulen, mångmiljonären Peter Nygård 1997. Och efter det mötet så varnade hon finländska kvinnor för att komma i kontakt med Peter Nygård på grund av hans behandling av henne. Och 1999 då, samtidigt som det här spelades in när hon spelade Jean Sibelius här, så stämde Nygård henne för förtal för att hon hade varnat finländska kvinnor och berättat om vad som hänt. Vilket då resulterade i att Lampenius tvingades be om ursäkt offentligt och ta tillbaka det hon sagt och hållit det inom sig under väldigt många år. Nygård dömdes 2024 till 11 års fängelse för flera sexualbrott. Och sen efter det då så kunde Linda komma fram med sin historia. Och nu säger hon då när hon är med i Eurovision nu att det här är mitt långfinger åt Peter Nygård.
0: Det vill man ju egentligen inte missa och mycket fokus är det på Linda Lampenius. Men finns det andra länders bidrag som du vill lyfta?
1: Jag hittar en sopran, Monroe. Sopran, 17 år, som tävlar för Frankrike. Hon har sjungit in arior som Puccinis och Mio Babino Caro och Ave Maria av Caccini och sånt till exempel. Och så hittar jag Portugals bidrag som är intressant. Det är en kvintett herrar. Bondidos do Cante heter de. Och de sjunger på ett alldeles speciellt sätt som till och med är UNESCO-skyddat. En folkmusiktradition som parallellt med fado är den allra mest kända kallas för stämsång då, canto från Alentejo, så heter det. Kan vara spännande att lyssna efter den folkmusiktraditionen i deras låt där. Och så Luxemburg då, Eva Maria som tog med sig sin fiol på den här turkosa mattan för att demonstrera att hon också hade velat spela fast hon inte har fått igenom det då, precis som Linda. Hon har också med sig fiol på scen men det ses mera då som rekvisita inspelat i förväg och så. Men hon är också musikkonservatorieskolad och hade Alexander Rybak med fiolen som sin stora idol när hon var liten.
0: Men Finland är alltså segertippat. Tack så mycket Pernilla Eskilsdotter. Nu hör vi Linda Lampenius i mer av Jean Sibelius, en humor.

Violinsolisten och segertippade inför Eurovisionen Linda Lampenius i en humoresk av Jean Sibelius här i Klassisk morgon när klockan har passerat 8:15. Om en stund så hör du en av Wolfgang Amadeus Mozarts mest älskade och mest önskade, hans pianosonat nummer 11, Rondo alla turka. Den får du lite senare här under morgonen.

0: Ett danspreludium av Witold Lutoslawski efter Domenico Scarlattis cembalosonat i B-moll. Nu dags för ekonyheter.
1: Regeringen och Folkhälsomyndigheten har just nu en pressträff om hantaviruset och flera myndigheter och organisationer gör bedömningen att det inte handlar om en ny pandemi. En svensk som varit på det virusdrabbade fartyget är sedan en tid tillbaka i Sverige och regionen där svensken bor har koll på utvecklingen enligt regeringen. I Storbritannien ska regeringen mötas under morgonen och enligt uppgifter till brittiska medier så kommer flera av premiärminister Keir Starmers tyngsta ministrar att uppmana honom att sätta en tidtabell för när han ska avgå. Keir Starmer sa själv igår att han inte tänker avgå. EU har ökat sitt stöd till Libanon sedan kriget där eskalerade i mars. Hittills i år har unionen gett 100 miljoner euro i humanitärt bistånd. Och igår så landade ett sjunde hjälpflyg på Beiruts flygplats med sjukvårdsmateriel och förnödenheter. Över 1 miljon människor i Libanon har tvingats lämna sina hem.
2: Söndagsmorgon den 17 maj. Ja, det är klart att det blir norskt. Både för stråkar och för dragspel. Ni lyssnar direkt efter nyheterna i FM eller när ni vill på webben och i appen Sveriges Radio. Söndagsmorgon i P2.
3: De kända mästarnas okända musik. Eller kanske de okända mästarnas kända musik. Ja, det är vilket som. I Korsell i P2 guidar jag till personliga favoritstycken av alla möjliga slag. Välkommen och hänga med mig i Korsell i P2. Udda söndagar klockan 14 i P2.

Musiken, denna ständiga inspiration för livet, för fantasin, men också för andra musiker. Du kände säkert igen tonerna, men kanske inte riktigt kunde placera dem där de brukar höra hemma. Det här var Jonathan Doves The Magic Flute Dances, inspirerade ur teman ur Wolfgang Amadeus Mozarts Trollflöjten. Det här är relativt nykomponerad musik. Det hördes första gången år 2000 när det var urpremiär för Jonathan Doves The Magic Flute Dances. Om en liten stund ska jag bjuda på en riktigt söt frukost. Jag heter Kenneth Tornef. Jag önskar dig god morgon. Den söta frukosten och mycket annat får du om en liten stund. Innan dess mer inspiration av den store mästaren själv.

Wolfgang Amadeus Mozarts pianosonat nummer 11, mer känd som Rondo alla turka. Vispa ihop lite ägg, mjölk, salt och socker. Doppa ett par brödskivor i smeten och stick upp. Servera sen med lite kanel över, några björnbär kanske och lite färskost. Det är ett recept på en välsmakande men också mycket onyttig frukost, mer känd som fattiga riddare. Raymond de Miraval var just en sån, en fattig riddare från Carcassonne mellan Toulouse och Montpellier. Fattig enligt vissa källor i alla fall, eftersom han bara ägde en fjärdedel av det Miravalska slottet i mitten av 1100-talet. Namnet på det uppstekta brödet har dock ingen direkt koppling till fransmannen utan sägs ha sitt ursprung från det gamla tyska uttrycket arme Ritter, som om något enkelt som döljs bakom en gyllene och inbjudande yta. Den fattige riddaren Raymond de Miraval, han är ihågkommen för eftervärlden för något helt annat, som en uppskattad poet och trubadur.

Ensemble Céladon sjöng Raymond de Miravals Quelques Nouveaux och Sire Chanson, fritt översatt från 1100-talet. Den som inte vill höra våra sånger, låt dem slippa vårt sällskap.

Roy Goodman dirigerade Umeås symfoniorkester i Albert Rubensons Drapa, komponerat i slutet av 1800-talet. För en tid sedan frågade vi på Klassisk morgon här i P2 om vilken musikperson du helst vill gå på vårpromenad med. Så här berättar Hasse i Uppsala i ett sms till oss. I maj månad år 1808 vill jag vandra tillsammans med Ludwig van Beethoven i Wienerwald och samtala om den sköna naturupplevelse han just vid den här tiden formade till sin sjätte symfoni. Ni kan spela den andra satsen. Jag har hört den i sin helhet, säger Hasse, vilket Beethoven då alltså inte hade gjort. Under tiden för vår promenad var den ännu inte färdigkomponerad. Hälsningar från Hasse Schröder i Uppsala. Intressant tidshopp och jag ser det framför mig. Nu går vi på promenad.

0: Göken hörs i skogarna utanför Wien. Det var Antonello Manacorda som dirigerade Kammarakademi i Potsdam i den andra satsen ur Ludwig van Beethovens symfoni nummer 6, önskad av Hasse Schröder i Uppsala, som föreställde sig en vandring i skogarna utanför Wien år 1808 tillsammans med Beethoven själv. Och Wienerwald, ett naturområde i Österrike som sträcker sig från Wien och Niederösterreichs slättland till nordöst i Alperna i sydväst, är ett populärt naturområde för vinborna och för vandring allt jämt. Det här är ett naturskyddat område, så blev du riktigt inspirerad och funderar på vad du ska bege dig i sommar för din vandring, så finns skogarna runt Wien allt jämt där för dig att vandra i. Precis som i vår fiktiva promenad tillsammans med Beethoven och Hasse Schröder alltså. Det blir mer härlig musik här i P2 och mer önskemusik om en liten stund. Först är det dags för Kulturnytt, som har intressanta saker att berätta. Idag har Kulturnytt en rapport inför Eurovisionsdeltävlingen om att kombinerade skol- och folkbibliotek kan strida mot lagen och om skolsäkerhet och mycket annat. Allt i Kulturnytt, nu med Vivica Blad.
1: Ja, här är Kulturnytt. 9 ikväll så är det dags för den första semifinalen i Eurovision Song Contest, där Sveriges representant Felicia tävlar. Sveriges radios expert Carolina Norén hör starka motståndare.
2: Det är ett tufft startfält med storfavoriter som Linda Lampenius och Peter Parkonen för Finland. Lampenius, som är den enda i årets startfält som fått specialtillstånd att spela live på sitt instrument, i Lindas fall en violin. En annan stor favorit är grekiska Achillas, färgglatt med allvarliga undertoner. För Felicia har det gått bra på repetitionerna. Det var en nöjd Felicia som jag träffade på sent igår kväll. Med delvis ny klädsel på scenen och mer laser också. Masken är kvar. En av årets snackisar hittar vi San Marino, som i år kallat in 80-talsikonen Boy George, känd från gruppen Culture Club. Han får i alla fall sina 15 sekunder i strålkastarljuset i slutet av bidraget Superstar. Sverige röstar ikväll, och årets nya regler har gjort att det nu bara går att rösta 10 gånger, och juryn är också tillbaka under semifinalerna. Kvällens chock står Serbiens rockare för. Sångaren skriker så högt i slutet av numret att en varning härmed utfärdas till alla hundägare.
1: Skruva ner i slutet, tipsar Carolina Norén. Över 200 skolor i landet har ett skolbibliotek som också är ett folkbibliotek, och det kan strida mot lagen om skolsäkerhet. Häggvallsskolan på Körn är ett exempel på det, och där jobbar Magnus Karlsson som skolbibliotekarie.
3: Eleverna kommer in här kanske på sin rast och de lever och låter, och så kan det vara då en folkbibliotekarie här som ska hjälpa en person, besökare, som ska låna en bok, och det kan vara liksom, då kan det vara lite rörigt. Men det som är positivt är väl att åldrar blandas. Äldre och yngre möts, och det här är ju ett skolbibliotek också för högstadiet, men även för en till 5 skola också.
1: Att ett skolbibliotek också får vara ett folkbibliotek är en lösning för att till exempel hålla lokalkostnaderna nere i flera kommuner. Men på svenska skolor får inga obehöriga vistas med den nya skollagen. Och det här skapar problem när folkbiblioteken ska öppna för alla.
3: Nu är det låst.
1: På Häggvallsskolan har man löst det med att biblioteket är öppet för alla efter skoltid. Men också så kallat mer öppet för vuxna hela dagen.
3: Det här är då ett system där låntagare, allmänheten då, har ett taggsystem som man liksom blippar sig in med en kod. Och man skriver på ett avtal, så att det är inte vem som helst kan komma in. Det är liksom för att de har det här mer öppet tjänsten, och då är det alla dagar i veckan.
1: Skolinspektionen har börjat göra besök för att se att skollagen följs, och för många kommuner kommer det vara avgörande vad inspektionerna säger om att till exempel kombinera ett folkbibliotek med skolbibliotek. Och de skolor som inte har eget skolbibliotek men använder sig av folkbiblioteken kan strida mot lagen, säger Anna Troberg, ordförande för fackförbundet DIK.
4: Enligt den nya skollagen så ska ju ett skolbibliotek vara en aktiv del av den pedagogiska processen i skolan. Och då blir det ju svårt om man går till ett folkbibliotek.
1: 360 bitar är en ny film som handlar om ett pussel från 1970-talet. Huvudrollen i den här dokumentären, en hybriddokumentär, spelas av Olle Sari.
5: Jag spelar ju både regissören Johannes Stjärne Nilsson och mig själv.
6: Sex fotbollsspelare i dramatisk kamp om bollen.
5: Det var ett väldigt roligt arbete det här. Och så knäppt.
6: Vet de om att de är med i ett pussel?
7: Olle Sarri minns inspelningen av 360 bitar.
5: När vi har träffat folk så har vi presenterat mig som regissören Johannes. Det vi också gör här i den här filmen, det är också en bild av Olle som Johannes vill att Olle ska vara. Alltså ja, jag gillar inte att prata om mig själv i tredje person, men i det här fallet så är det ju så.
7: 360 bitar tar tittaren med på en resa i pussel och fotbolls i Europa. Filmen vann publikens pris på fotbollsfilmfestivalen 11 mm i Berlin och åker på en liten Sverige-turné samtidigt med herrfotbolls-VM-premiären i juni. Regissören Johannes Stjärne Nilsson hade kommit över ett pussel med fotbollsmotiv.
5: Johannes är ju inbiten och pusselnörd skulle man kunna säga.
6: Han har rätt. Jag är besatt.
7: Ja, Johannes Stjärne Nilsson är med själv också i en slags inre parallell resa.
6: Min son säger att min fixering vid det här pusslet är en medelålderskris.
7: Han som ville söka svar på varför fotot på en närkampssituation förärats ett eget pussel.
6: För det är en ganska ful bild.
5: Fast han vill ju se mig, var han, för han vill ju se det hela utifrån.
6: Jag bestämmer mig för att ta reda på allt som går att veta om detta pussel.
1: Reporter här var Anna-Karin Ivarsson. Över 70 konstnärer som medverkar på pågående konstbiennalen i Venedig har dragit sig ur den prestigefyllda guldlejonet-tävlingen, rapporterar The Art Newspaper. Juryn avgick förra månaden bland annat i protest mot Rysslands paviljong på biennalen. Och priset har nu blivit ett publikpris. Venedig-biennalens ledning vill inte vägra ett land en paviljong eftersom biennalen ska vara ett citat en plats där världen möts, slutcitat. Nu blir det ballettmusik i klassisk morgon med Kenneth Toneff.

balettmusik, precis som Kulturnytts redaktör Vivica Blad utlovat ouvertyren till Peter Tchaikovskis Nötknäpparen. Utöver Vivica Blad så är bemanningen idag bestående av producent Elina Rapp, musikredaktören Carl Oscar Frey och jag som heter Kenneth Tornef. Och tillsammans önskar vi dig alla en riktigt god morgon.

Clarice Assad är en brasiliansk musiker, sångerska och kompositör som är uppvuxen i Rio de Janeiro och bosatt i New York. Hon rör sig fritt mellan musikgenrer, populärkultur och olika instrument. Constellation, som du just har hört ett stycke ur, är ett verk för violin och piano som Clarice skrev för violinisten Harumi Rhodes. Den består av tre satser och en hyllning till Clarice egen familj på fyra personer, som ett familjeporträtt ungefär. Och andra satsen som du just har hört, Estrelita, som betyder liten stjärna, det är en barnsång som Clarice skrev om sin förstfödda dotter Antonia, som hon beskriver som ett eldklot av energi.

as the spring now thrills through every spray up your wall.

Du hörde Youth Spring Tribute av John Ireland här i P2 Klassisk Morgon. Hoppas att livet är gott med dig och att du har fått en bra start på dagen. Om en liten stund så ska vi få uppleva ett härligt minne från operan i Buenos Aires som har kommit till oss ifrån Inga-Lill Nilsson i Stockholm. Du hör strax vad hon har att berätta här i Klassisk Morgon om en liten stund efter Claude Debussy.

Dundrande applåder för Montserrat Caballé i Vivaldis Spåsa son disprezzata tillsammans med Münchner Rundfunkorkester. Klockan har passerat 9:30, men på något sätt känns det som om tiden står stilla och upphör till och med att existera en stund när man hör så fantastisk musik. Tack så mycket Inga-Lill Nilsson för den önskningen och för din berättelse om din upplevelse på Teatro Colón i Buenos Aires, där applåderna inte ville ta slut och den stora operasångerskan till slut sjöng direkt ur en bok hon bar med sig in på scenen. En fantastisk berättelse som jag är djupt tacksam för. Fram till att klassisk förmiddag tar vid här i P2 har vi en hel del att se fram emot, bland annat Hugo Alfvén. Både hans musik men också hans egen röst. Hugo Alfvén var en man som från början avskydde musik, men det kom ju att vända. Du hör hans egen personliga favorit här i P2 om en liten stund.

0: Willy Postma spelade Sofia Koridouzeks harpsonat nummer 3 i C-moll. Det är lätt att tro att de vi beundrar liksom föds till stordåd, men sanningen är ofta en helt annan. Hugo Alfvén, som vi strax ska höra, avskydde från början musik och hade enligt sina lärare ingen som helst talang för piano. Sin första musikaliska upplevelse fick han som 8-åring när hans far tog med honom för att se och höra på vaktparaden.
1: Jag tyckte det var avskyvärt. Det skrällde i öronen så jag blev fullkomligt hysterisk. Och då avskydde jag musik.
0: Så berättar Hugo Alfvén själv för intervjuaren Per Lindfors ur en sändning av Veckans tonsättare i Sveriges Radio från 1952. Men talangen, ivern och viljan lät sig inte stoppas av den unge Alfvéns trevande start. Han kom ju att bli en av våra mest folkkära och uppskattade kompositörer. När han i samma program fick frågan om vilket av alla hans verk han själv helst lyssnar på, kommer svaret direkt och utan tvekan.
1: Ja, givetvis skulle jag helst vilja höra musiken till pantomimen Bergakungen. För där har jag skildrat svensk natur i alla dess skiftningar.
0: Och det vill inte säga lite. Hugo Alfvén, 80 år gammal här, intervjuad av Per Lindfors 1952. Här hör vi förspelet och intåget till Bergakungen av Hugo Alfvén i en inspelning från 1990 med Sveriges Radios symfoniorkester under ledning av Jevgenij Svetlanov.

Så avslutas förspelet och intåget till Hugo Alvéns Bergakungen. En ballettföreställning eller en pantomim, som Hugo Alvén själv säger, och många med honom. Ett verk som låg honom mycket varmt om hjärtat, och också ett verk som han fick kämpa länge med. Det tog 10 år för Bergakungen att bli färdig från start till urpremiär. Under tiden så han bland annat med upphovsmannen och konstnären John Bauer avlida. Bara det var ju ett enormt slag i processen, men till slut så blev det färdigt och det blev såklart ett mycket älskat verk, Bergakungen av Hugo Alvén.

Gunnar Dufremeris violinkonsert nummer 2 avslutar klassisk morgon strax. Klassisk förmiddag med Emily Sigelius. Jag heter Kenneth Tornef, till dess Suite Italien av Igor Stravinsky.

0: Haveriutredningen av olyckan i Göteborg i somras då en spårvagn körde in i ett gatukök på Avenyn har nu presenterats. Trots att spårvagnsföraren förlorat medvetandet hölls det så kallade dödmansgreppet intryckt under hela kraschen, visar utredningen. Haverikommissionen kritiserar Göteborgs spårvagnar för att inte hanterat risken för att säkerhetsgreppet inte fungerat i en sån situation, rapporterar P4 Göteborg. Totalt skadades 8 personer i olyckan. Den svensk som befunnit sig på det virusdrabbade kryssningsfartyget Hondius har än så länge inte visat några symptom på hantavirus, men hålls isolerad. Det meddelade socialminister Jakob Forssmed på en pressträff i morse.
1: Smittskyddsläkaren i den berörda regionen har kontakt med personen och man följer de riktlinjer som finns för att undvika vidare smittspridning om personen skulle visa sig vara smittad. Hittills har dock personen inte några symptom på sjukdom, men håller sig isolerad i hemmet.
2: Både Världshälsoorganisationen, WHO, Europeiska smittskyddsmyndigheten, ECDC, och Folkhälsomyndigheten gör bedömningen att virusutbrottet inte är starten på en ny pandemi, berättar socialministern.
1: Detta baserar myndigheterna och organisationerna på all tillgänglig kunskap om denna sedan lång tid kända och dokumenterade sjukdom. Både WHO och ECDC bedömer även risken för global smittspridning med anledning av utbrottet på fartyget som mycket låg.
2: Erik Sturegård, tillförordnad statsepidemiolog, betonar att viruset inte är särskilt smittsamt.
3: Med det sagt så är det en väldigt allvarlig sjukdom. Därför har WHO via det här internationella hälsoreglementet startat en internationell smittspårning i samråd med nationella myndigheter.
0: Reporter var Victoria Scott. Den 3 dagar långa vapenvilan mellan Ryssland och Ukraina är slut. Under natten till tisdag har över 200 ryska drönare och mer än 80 bomber riktats mot Ukraina, enligt landets president Zelensky. Bland annat har huvudstaden Kiev attackerats och i östra Ukraina ska en person ha dödats i en rysk attack, rapporterar AFP. De senaste månaderna har USA haft regelbundna förhandlingar med Danmark om ökad amerikansk militär närvaro på Grönland. Det uppger källor för BBC. USA har baser på ön som skulle klassas, så att bekräfta för BBC att mötena med Danmark har hållits om Grönland, men utan att gå in på någon tio. Jag i studion heter Henrik Sell.
4: Sveriges

Vem satt inte och drömde sig bort i sin barndom? Emmy Schäfer Klein, hon fångade en barndröm i toner här i sitt lilla stycke ur ett album med julmusik faktiskt från 1882. Alexandra Dariescu spelade Child's Dream. Varmt välkommen till klassisk förmiddag, än är det långt kvar till jul. Idag är det den 12 maj. Jag som leder programmet idag heter Emelie Sigelius och jag ska erkänna att jag var en sån där riktig dagdrömmare som barn. Det var nästan svårt att väcka mig ur den sköna vakna dvalan. Och nu väntar ett stycke som verkligen kan få en att drömma sig bort som i en äventyrsfinger med den amerikanske kompositören Cassie Greensboro. London Philharmonic Orchestra.

Festivities heter det här stycket. Det var Peter Boyer som dirigerade sitt eget verk. London Philharmonic Orchestra spelade. Ja, Peter Boyers musik har ofta jämförts med filmmusik, till exempel John Williams tonspråk. En annan amerikansk kompositör som skrev musik som sen har använts i film för att beskriva riktigt känsloladdade scener, det är Samuel Barbers adagio för stråkar. Till exempel i krigsfilmen Platoon, där den spelas vid död eller vid förlust, och i The Elephant Man, där musiken riktigt förstärker huvudkaraktärens lidande. Musiken komponerades 1936 och är egentligen en bearbetning av den långsamma satsen i hans stråkkvartett, opus 11 från samma år. Barber gjorde sen omsatsen för stråkorkester. Uruppförandet ägde rum i november 1938 i New York, och då var det den berömde dirigenten Arturo Toscanini som dirigerade NBC Symphony Orchestra i en radiosänd konsert. Och det var också Toscanini som från början spelade en avgörande roll för det här verkets spridning och popularitet, genom att han valde att framföra det offentligt när han gjorde turnéer i Europa och Sydamerika. Här i Klassisk förmiddag hör vi när Berliner Philharmoniker spelar under ledning av Simon Rattle.

Berliner Philharmoniker under ledning av Simon Rattle. Vi hörde Adagio för stråkar av Samuel Barber. Jag har pratat lite om barnsliga drömmar tidigare i klassisk förmiddag. Det var ju inte så länge sedan vi levde i en tillvaro utan ständig stimulans från appar och streaming.

Och redan som barn så visade Chaminade på en ovanlig musikalisk begåvning. Hon började komponera tidigt och hon skrev små stycken som hon sen spelade för sina leksaker. Ett tecken på hur starkt hennes skapande var redan när hon var liten. Hon blev också uppmärksammad av etablerade musiker. Redan i ung ålder så fick hon spela för kompositören Georges Bizet och han blev väldigt imponerad av henne. Trots det här så mötte hon hinder och vi har ju hört det förut. Hennes pappa ansåg att det inte var lämpligt för en kvinna ur hennes samhällsklass att utbilda sig till professionell musiker. Så hon fick därför inte studera vid Paris konservatoriet. Istället så fick hon privat undervisning och det av framstående lärare som gjorde att hon ändå kunde utvecklas på en hög nivå. Som ung vuxen började hon framträda offentligt och hon fick sina verk framförda. Och hon slog igenom både som pianist och tonsättare och hon blev en av sin tids mest framgångsrika kvinnliga kompositörer med en stor internationell publik, inte minst i Europa. Trots de hinder på vägen som hon mötte av sin samtid under sin uppväxt så lyckades Chaminade följa sina drömmar och skapa en framgångsrik karriär. Poème Provençal, det är ett senare verk av henne från ungefär 1908 och det är i fyra delar. Inspirerat av Provence och skrivet i en romantisk, melodisk stil. Vi ska lyssna till Joanne Polk som spelar.

Som en intensiv doft av lavendel. Vi hörde Joanne Polk tolka Cécile Chaminats poem Provençal. Peter Tchaikovsky såg sig själv som djupt rotad i det ryska, men samtidigt hade han en inre konflikt mellan nationalism och europeisk musiktradition. Han hämtade inspiration från rysk folkmusik men skydde på något sätt nationalistiska ideal, och han försökte istället förena det ryska med europeiska uttryck. Hans femte symfoni speglar denna inre konstnärliga kamp. Och här finns ett slags outtalad programmusik där musiken handlar om underkastelse inför ödet. I inledningen introduceras ett ödesmotiv som sen återkommer genom hela symfonin. Först mörk och hotfull, men sen gradvis förvandlat.

Sveriges Radios symfoniorkester under ledning av Anja Billmeier. Vi hörde Peter Tchaikovskis femte symfoni i E-moll. Så är det dags för gitarrmusik av den ryskfödde nutida kompositören Konstantin Vasiljev. Det är tre satser som hyllar olika tonsättare, Rachmaninoff, Barios och Villa-Lobos. Varje del speglar sin inspirationskälla med exempelvis tremolo i Barios-delen och latinamerikanska rytmer i Villa-Lobos-satsen. Vi lyssnar till Irina Kulikova.

Musik av den ryskfödde kompositören Konstantin Vasiljev. Han är också utbildad i gitarrist och specialiserat sig på att skriva musik för klassisk gitarr. Här hörde vi tre lyriska stycken som alla ska hylla andra tonsättare. Till mina av Sergej Rachmaninov, Augustin Barrios och Eitor Villa-Lobos, och det var Irina Kulikova som spelade de här fina styckena. Gustav Holst, han tog det här med musik till blåsorkester till nya höjder. Före honom hade man mest spelat arrangemang av annan musik, men Holst, han började skriva seriös originalmusik direkt för blåsorkester. Och här i klassisk förmiddag ska vi lyssna till hans första svit i S-dur för militärorkester. Det är tre satser som alla bygger på samma tema. Och det här verket räknas som själva grundstenen för modern blåsorkestermusik. Och vi ska lyssna till den, och det är Dallas Wind Symphony som spelar.

Howard Dunn dirigerade Dallas Swing Symphony. Det vi hörde var den första sviten för militärorkester i S-dur av Gustav Holst. Och på torsdag i konsert i P2, då hör du mer musik av Gustav Holst, för då väntar planeterna. Ja, nu är det dags för svenska klanger i Gustav Bengtssons cellokonsert i A-moll från 1932. Det räknas som hans viktigaste orkesterverk. Det är en typisk Bengtsson där han kombinerat en dramatisk kraft i yttersatserna och så ett varmt och lyriskt uttryck i den långsamma mittensatsen. Solostellon står som i en nära dialog med orkestern och den spelar med en tydligt sjungande melodi. Och som solist hör vi Mats Rondin. Han kommer tillbaks lite senare som dirigent här i Klassisk förmiddag. Men här spelar han solo cello och det är Tobias Ringborg som dirigerar Malmö Operaorkester.

Ja, vi lyssnade här till Gustav Bengtssons cellokonsert i A-moll. Mats Sundin spelade cello och Malmö Operaorkester dirigerades av Tobias Ringborg. För några veckor sedan rundade mänskligheten månen och såg själva baksidan från ovan. Idag den 12 maj är det exakt 100 år sedan en annan viktig upptäckarhändelse. 1926 genomförde luftskeppet Norge en historisk flygning över Nordpolen. Expeditionen leddes av den norske upptäcktsresanden Roald Amundsen tillsammans med den italienska ingenjören Umberto Nobile. Och färden startade från Svalbard och fortsatte över Arktis till Alaska. Under resan så passerade de Nordpolen och det här räknas som den första säkert dokumenterade flygningen över den här platsen. Tidigare expeditioner de hade gjort anspråk på att nå Nordpolen, men det fanns det faktiskt inte tillräckliga bevis för. Flygningen med Norge var därför en viktig milstolpe inom både polarforskning och luftfart. Och den visade att det var möjligt att resa över de mest otillgängliga delarna av jorden med hjälp av ny teknik.

Som en utflykt över Nordpolen. Vi hörde Bo Nilssons Arctic Air och Mats Sundin dirigerade Norrköpings symfoniorkester.

I en inspelning från 1977 hörde vi radiokören under ledning av Erik Eriksson. Och det var August Södermans När den sköna maj med sipper kommit. Dagens program var musiken vald av Merete Ellegård och jag som presenterat heter Emily Sigelius.

0: I veckans avsnitt av Mästerverken så lyssnar vi på Joseph Haydns trumpetkonsert.
1: Och första gången som folk hörde det här så tappar de nog hakan, tror jag.
0: Så här hade trumpeten aldrig låtit tidigare.
1: Lyssna i appen Sveriges Radio.
2: Måndag till torsdag kan innefatta sakral helg, första maj, olympiska spel eller en helt vanlig tisdag. Varje vecka måndag

0: Till torsdag hör du P2 på hemväg med mig, Erik Mjönes, med start klockan 4.
1: Och som alla dags då påspeka i tumeshonen aktuane nevimata. Och risikotekerjol och hantavirus gick pandemias isurales sinopenel och socialminister och Jakob Forssmed dela gick presskonferens och hos av Folkhälsomyndigheten.
2: Den här typen av händelser kan också medföra oro, i synnerhet som vi har erfarenhet från en pandemi. Att kunna ta del av validerad och uppdaterad information från våra expertmyndigheter är därför av stor betydelse. Såväl Europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC, Världshälsoorganisationen WHO och Folkhälsomyndigheten gör bedömningen att virusutbrottet på kryssningsfartyget inte är starten på någon ny pandemi. Detta baserar myndigheterna och organisationerna på all tillgänglig kunskap om denna sedan lång tid kända och dokumenterade sjukdom, dess smittvägar och allt man vet om det aktuella utbrottet och hanteringen av detsamma. Både WHO och ECDC bedömer även risken för global smittspridning som mycket låg.
1: Kadoshaite vazdel oro, martvipe anda experiencia sosipa la pandemia, anda kodosi vajnotelas informatia katare myndigheter kodoznaci bot. Europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC, Världshälsoorganisationen WHO i Folkhälsomyndigheten penenke kadoviruso so vazdaspe po parachodona jek start pe jek nevi pandemia. Och grundosostare myndigheter aje organisatia charenkade sike si dostaje anglipe pa kadon nasvalipe de dumut ajo viruso si dokumentovano sar perel aj visa so janel pepa aktuano pergipe kaj jalakanak. Vio WHO aj ECDC dikenke globalno pergipe kusa hantavirus si zurales cino penlas o socialminister Jakob Forssmed. Rachisas historia ki föreställning Story Dogs på teater 3 ando Stockholmo. Gick Rachika i romane glasura i historisas ando fokuso. Heidi Lekolasi, projektledare i Vojpanelke kadonaklas mishto.
3: Det här är en berättelsekväll som vi har gjort 2 gånger innan i Malmö och Helsingborg. Nu är vi i Stockholm på teater 3. Och det här är alltså berättelser från det verkliga livet. Vi hör människor berätta ur sitt eget liv, saker som de har varit med om, någonting som de känner är viktigt att dela med andra.
4: Och vilka dialekter är det som får höras här?
3: Här hör vi berättelser på Lovari. Svensk romani.
5: Det första om kutsamander. Det är Chacho Diros Deja, hon kakaj. Det representerar Sverige. Tadiro, unka korst och deja. Mandepenna ehe, tjatsut.
3: Kale.
6: Hutsali med pihilodutu. Kandi, kali, habe. Tamisa surale sit. Med minsa va. Det gick sekundu pala. Mano dat shudas manga apu taflo.
3: Och Arli.
7: Ali mangi hinetan odova sakratko. Lashla, tjejam i... Jag har sånt lilla brev med att kalla Amaro plats, Amaro tan, Tavachukuri.
4: Nu berättar de här historierna här, men det här kommer ju sändas och visas någon annanstans också.
3: Precis. Nu är det de här berättelserna som livepubliken får höra spelar vi in och de kommer att höras och ses på UR Play lite senare i år på hösten.
1: Och reporteris alltså Adam Parno Shoppe. Kadalsa samare Jesseske Nevimata kai Birinta Rakenle på radioromano.se i Sveriges Radios app med Kongina Demle Sim Enagma Bedin. Och jämställdhetsmyndigheten Akarel Romane Jovland begick samråd den 23 maj. Och fokus har sig på morsengo nasulipe på Jovla, nasulipe ande intimne relatsii ai hedersrelaterad nasulipe. Jenny Matthew si roditorka per nationano samordning kring prostitutia ai manushikano handlo.
8: Syftet är att bidra till en bättre förståelse för den särskilda situation som våldsutsatta kvinnor från nationella minoriteter och urfolk i Sverige kan ha.
1: Kadibu Chikerelo jämställdhetsmyndigheten Ketanesku Saromane organisatsii Trajosko Drom Fusion Juvlangovas ai Dikko. Kade penen uni andale representantura.
9: att vara en kvinna och dessutom tillhöra minoriteten romer gör att man har dubbla utanförskap.
10: Amende chi jal dat vai pral te mudarel peskasha vai pa.
11: Det finns, men hur ser den ut på riktigt? Där går då andigrupa ja. Niklam. Se karta strukturer se inte ande romani grupa.
1: A shona mensa te shone no agesut no radio romano mesim enagma bedin. Jämställdhetsmyndigheten Akarel Romane Juvlampe gick samråd och det 23 maj till vår bimpa morsengo Nasulipepe Juvla. Nasulipeka är kärlpande intimne relatie är vi hedersrelaterad Nasulipe. Och gindo kadele buchasa sit den rapporto palpale kajo regeringo sarmezi e situatia är sotrubuite kärlpe kekadi buchilas och jämställdhetsmyndigheten katar och regeringo sar uppdrag. Kasjon Nasi Jenny Mätjö, roditorka på nationalna samordningar kring prostitutia i manushikano handlo, kadar och jämställdhetsmyndigheten.
8: Det är en del av ett större regeringsuppdrag som jämställdhetsmyndigheten fick av kulturdepartementet i mars 2024 och det pågår fram till mars 2027. Och själva regeringsuppdraget omfattar, eller det handlar om mäns våld mot kvinnor, annat våld i nära relationer samt hedersrelaterat våld och förtryck mot barn och vuxna som tillhör de nationella minoriteterna. Och det är ett omfattande regeringsuppdrag men väldigt förenklat och förkortat, så ska vi inom detta uppdrag ta fram en lägesbild över de utmaningar och insatser som finns idag, främja insatser för att bekämpa mäns våld mot kvinnor och sprida kunskap om skydds- och stödinsatser och främja kunskapshöjande insatser bland yrkesverksamma för god omsorg och bemötande. Och inom det här regeringsuppdraget så genomför vi en rad olika aktiviteter och samrådet är en av dessa aktiviteter och vi har redan haft två samråd förra året. Det första var med urfolket samer och det hade vi i Umeå och sen hade vi ett samråd med tornedalingar, kvänor och lantalaiset i Luleå och så nu då våren 2026 så har vi med den romska minoritetsgruppen. Och sen till hösten så har vi ett samråd med den sverigefinska minoritetsgruppen. Och just för det här samrådet så genomför vi det tillsammans med fyra olika grupper, organisationer. Och det är Dicko, det är Trajoskodrom, det är Fusion och Julan och Vass. Och för varje samråd så ser själva processen likadan ut. Vi utgår från en medskapande process. Så vi bjuder in till ett referensgruppsmöte och det har vi redan planerat för vi har först genomfört dialogmöten med runt 20 minoritetsorganisationer och då vid de tillfällena så har vi också berättat om att vi kommer att hålla ett samråd och frågat om det finns intresse att vara med i en planeringsgrupp där man tillsammans med oss planerar det här samrådet. Så just för den romska gruppen så har vi då planerat samrådet tillsammans med de här fyra organisationerna och då är det i den här planeringsgruppen som bestämmer hela upplägget. Så som vilken typ av möblering ska vi ha. De hjälper till och utforma själva frågorna. Vi har delat in själva samrådet i två olika delar. Den första delen fokuserar på utmaningarna och sen den andra delen fokuserar mer på lösningar. Under lösningarna till exempel så har vi fyra frågor och det står också med i inbjudan. Den första frågan är till exempel hur kan vi förebygga och stoppa våld mot kvinnor och flickor och hbtqi-personer inom minoritetsgruppen. Och så är det lite olika frågor på det viset.
1: Kan du uppdraga DAS och regering och är jämställdhetsmyndigheten andomars du jäzaraj bystaj star? Är jävla inkar då gändomars du jäzaraj bystafta? Ogindo sitter de känsar med sina solipande pasche relatia i honorovano violencia maskar svedoske nationale minoritetura. Jenny Matthew penlaske o samråd si uladu ande dujkotora. Angono kotor vazdena opre parimata, aitela dujto kotor shona o fokusotara ken solucii. Avna star pushimata, jeksi sar shaite kerelpe buci ta shaven violencia karinke juvla ai HBTQI personer maskar o minoriteto rom. Kadibuchi Siekotoranda regeringosko uppdraget kajo jämställdhetsmyndigheten Las Palakodo så Svedolas kritika ando rapporto ando duezaraide shunjato bärs katar greviu kaj si expertoski gruppa anda Europarådet kaj lel sama saro Svedo inkrelpe pala Istanbulkonventionen kaj sipekodo temarelpe anda murschengi violencia karinke juvla. Andelengo rapporto skrias ke o Svedo trubujte vazdel o žanglipe, ajte keren bešempaj violencia karinke žuvla, kaj si anda načunane minoritetne grupi. Grevio vazdas viopreke trubuj insatsuraline, tavelo socialtjänsten tillgänglig, ajte skaven hänsyn e minoritetoske. Kadibu Chikerel och jämställdhetsmyndigheten Ketanes kusa romane organisatsii, Trajoskodrom, Fusion, Juvlangovas Aidiko. Britt Inger Hedström Lundqvist kedas Puchi kadale Pushimaton satela Budbers, ai siekanda kodolgene kai beshel ande planeringsgruppa sar moderator.
12: Jag blev tillfrågad om jag ville vara moderator i samrådet och om jag ville vara delta och vara planera tillsammans med de föreningar som finns med. Vilket jag tackade ja till, för jag tyckte att det var oerhört både intressant men också väldigt, väldigt viktigt.
1: När du säger viktigt, vad menar du med det?
12: Jo, det jag menar är att kvinnor, över inte bara romska kvinnor, utan kvinnor överhuvudtaget kopplat till våld i nära relation är någonting som är väldigt åsidosatt och behöver uppmärksammas. Att vara en kvinna och dessutom tillhöra minoriteten romer gör att man har dubbla utanförskap, vilket gör det extra viktigt i min värld.
1: Hur vet du det här? Har du fått gå igenom någonting själv eller har du någon nära som har fått gå igenom någonting när du säger att man har en dubbel utanförskap när man är en minoritet?
12: Jag har ingen egen personlig erfarenhet av våld i nära relation, så tillvida att jag har inte varit utsatt för det själv. Däremot så har jag vänner som har varit utsatta för det. Jag har också jobbat med kvinnor som har varit utsatta för våld i nära relation. Och jag har jobbat med många barn som har befunnit sig i en familj där det har funnits våld i nära relation.
1: Varför är det svårare för kvinnor som tillhör minoritet än de andra?
12: Ja, därför att när man tillhör en minoritet så är man ofta i ett utanförskap redan där. Om du blir dessutom utsatt för våld i nära relation så hamnar du i ett dubbelt utanförskap, eftersom bägge delarna kan innebära skam och skuld och mycket sånt. Det är också svårare utifrån ett samhällsperspektiv att bli tagen på allvar som kvinna om du tillhör minoriteten romer. Och då gör det blir ett dubbelt utanförskap för min del.
1: Och du är ju som sagt moderator för det här samrådet och har samarbetat med föreningarna eller organisationerna som kommer delta. Hur har det gått?
12: Det har gått jättebra, det måste jag säga. Jättebra föreningar. Alla har framfört det man tyckt och vi har haft olika åsikter om saker och ting, så har vi resonerat oss fram på en väldigt bra, på ett väldigt bra sätt. Så jag tror nog att alla är nöjda med det här samarbetet. Och jämställdhetsmyndigheten har ju också funnits med i de här samtalen, men har låtit oss som tillhör minoriteten romer resonera sig fram till olika saker.
1: Har det funnits några utmaningar?
12: Nej, det skulle jag inte säga att det har gjort. Jag skulle nog säga att jag upplever att det fanns ett behov av det här. För vi tillsatte platserna väldigt fort. Det finns ett ganska stort intresse för det, vilket gör att det finns ju inga motsättningar i det. Och det finns ju inga klara svar idag Utan svaren är ju det vi ska komma fram till under det här mötet egentligen. Mm. Vi ska ju resonera kring olika saker och allas åsikter har ju lika mycket värde så att säga. Och det här handlar ju inte om att det finns motsättningar. Det här handlar ju om att vi ska lyfta frågor och jobba framåt och se om vi kan ta dem till nästa nivå. Och hur kan vi hjälpa de kvinnorna som befinner sig i situationen?
1: Du säger att platserna gick åt ganska snabbt. Är det kvinnor som har varit utsatta för våld som kommer dit på samrådet? Eller är det kvinnor som vill ge stöd till sådana kvinnor?
12: Både och. Det finns både de som har varit utsatta och de som vill skapa en mötesplats eller på något sätt hjälpa de här kvinnorna. Så att det finns en kombination av alltihopa, vilket är jättebra, för det är det som behövs. Det behövs olika instanser i det som kan se det på olika sätt och komma fram med olika lösningar på det.
1: Vad kommer det här gynna de kvinnorna som har blivit utsatta och delar med sig sin historia där på plats?
12: Jag har ingen aning om hur det kommer gynna kvinnorna, utan det är ju det vi får se efter mötet. Men jag har en förhoppning om att vi ska kanske kunna hitta en plattform för kvinnor, utsatta kvinnor på ett eller annat sätt. Det är inte så lätt för en romsk kvinna att gå in i en befintlig fungerande kvinnoorganisation idag, eller som tar hand om och hjälper utsatta kvinnor. Man behöver ju också känna igen sig när man kommer och kanske inte behöva förklara allt från grunden utifrån etnicitet när man ber om hjälp. Min förhoppning när det gäller Jämställdhetsmyndigheten är att det blir en fortsättning på det här. Att det kommer finnas någonstans när vi kommer fram till någonting. För det tror jag vi kommer göra. Vi kommer dra några slutsatser i det här. Och att det kommer finnas möjlighet att utveckla det via Jämställdhetsmyndigheten. För jag tror att behovet är ganska stort.
1: Tomé Bilisard, Ante Shunenso, Britt Inger Hedström Lundqvist, Penela Skybörselande planeringsgruppasar, moderator Ande Bocikusa och samråd. Jeka Avergeno kom Börselande kadigruppa se anda förening och fusion Elinda Turilov.
10: Kan avvälka ett kado våld i nära relationer med chefer i vårby på Murigruppa. Det sarkajanen si πολύ ρούζνη ρομ, πολύ ρούζνη γκρουπή, αισθακώνε στε κάβερι. Νο με τη καφ σαρ με τη καφ, εν τα μάρε γκρουπή, νάι κατώ κάδε μπούτ, αι μπαρό, κατώ βόλ δινέρα ρελαχούνερ, αμέντε τσι γιαλ δάτ βαϊ πράλ, τε μουδάρελ πεσκασιά βαϊ πά, τε κερδάς βάρισο να ψέτσιφ αφαμίλια και. Για να φκάει κάβερα σαρσί. Αλλά σαρκα σουέδιτς καπενέλ πε πατριακότ και μην δικό μούρστρου που τα βέλε εξέρα μαϊ οπρέ ο δοσία μεντε εν τα μάρι γρουπά.
1: Αι σαρα τσάρες καί σίκοντο.
10: Τε πενές μάγγε, μάγγε κατώ τσί κερέλ στώρα, τε μέντε κατώ λεσά βάρι λέμ οπρέ. Πάλε κανα πενές κατώ πατριακότ, σί κατώ φαϊ μαμάσκαρε μανούς. Αλλά σαρκαγιάνας κέρε πριβάτνιε. Μην και ζουβλί εξέρα μάι, κάδε, κούκο, κάκο, αλλά μασκαρέ μανούς. Τσί, να είκαδο. Σίτε σίκαβες μην δικ ρεσπέκτο.
1: Αλλά έκανα του πενές και μασκαρ του μέντε να είκοδο σάρσας του και έκανα του μπάρι λάνο πρε. Σας κάδε, βαϊ παρούτζιλας βάρισο.
10: Νο παρούτζιλας μπούτ. Έκανα μέση μας τσινή. Αμέντε σαρ γιακο ζουβλί, ατούντσι ζενίνα σπέσια βορά, μαϊ σίγο, Univar vioda te debes te mulias casteles, adjes amenda banaika doferi odrotniej, tamis chushavoro sar mai bute pirelen de skola, sar mai but telelpeske buci, te sholpe potan, kotarte gindoj te ženipe. Ti oje, o kaver lav sama, te vi e pure, vrama sa parudjon, aj pe je grik, mištoj, ale pe kaver naj, te akanak, kad alterne, Maj bud gajensaj maj piren, ende skoli lembuća, naj kere kade bud taj pensa sarvarikana, aj kade hasaj vela marikultura, aj amariši.
1: Sartumek er dan planera kado samråd kaj avla, so pendan tume anda fjužen pa kado temato?
10: No, a me pendam te strašnje važnoj te avel po kado samråd rom anda intregi grupi. Те саркај аденти пендеме бирите ворби анда мари група. Те паруджила сте најкаде, а менде шоха нас како те мударес. Ки ја навчак сариенде кавера групи, кам лен трубуј мај бут, луторо, јел, перуж ми кадал вольдинера релашонер. Анда кодо манге са страшње викти те авен, поте анда интреги групи е роменге.
1: Aj kada avla ke avna maj ružne manuš katar ružne grupi?
10: Jo.
1: Okej. Sar sas tuke te baro sopre, pene sas mange eksera pa čodat, pen mange kodo sas mange interesantno, so pen las tuke čiro dat?
10: No, kad na me si mas šejori, me klas ma te pira vende škola, feri žijen de vtato klasa. Aj kotar pim da se musa inde romani, te naves gaženca, te erđo sa kam sar varika na kade sas. Mm-hmm. Тоа на барола со пре перијачарес каме са сармај бут ром кетанес. А джес палем, со пенес че ша воренге, жајнде школа, пире школа, жао гимназиум, ле авриче бетик, ле бути.
1: А джес датка до пенела джес?
10: Јо, а джес пешке внуком ге хал пепеленде, енде школа пир, буча жален, са одротне.
1: Але соста гиндиске каде паруджи ласка до?
10: Но со се де паруджила скадо Чиджанов.
1: Трајоско системо кај мангелтата.
10: Трајоско, јо, трајоско. Варика на... Чина насо Милајчавила, саба традена, сапе кампингура, сакетанес. А джес мај парија лума, джес Чиджала бакаде. Мусајте пиресен де школа, те лесбуча, те биристе траис. Са мај парој. Ај саре гаженге мај парој, а менге роменге инке тривалес мај парој. Те си баро антисиганисмо.
1: Жанав ке туме андо фјужен жут интерниматон, те роден школа кам камен, те роден бучи жутин леанде кодолба јура, романа шибаса. Си туме вари соско гиндо мај англе кам те бирин те жутин ви романе жувлан анде кадал пушимата?
10: Јо, а ме... Саркај пендан ера скодо, але миндик мај бут зумавас е жувлоран те жути сарас. Те е жувлоранге мај пареси саре муршенге. Те сајек е жувлори, вите женипе, ива кам женипе кана се опрале бишенге вај варисо, але сајек окер пелакошеро и шавора, сајек ива жутин, а джес мај буте муршора жутин сарвари кана, ви шаворенца, ви... Кере сален пеле сама, але сајек е пејувла кошеро јо баро ансвор. Ај, лен мај бут зума вас те жути сарас.
1: А канак по агор, со керес хопас те дикес катар кадо сам род со авла андо Јетебори?
10: Но, со ме жукарав катар кадо сите, коте ви манге, манге приватње интересно и те шунав, сари кај кавера групи, еро менге. Сари ленде, каду вольдинера релашуне, чи си ленде мај баро, а ме муча зи сара степенав туке ви кавре групенца, на фери амара група са.
1: Анда, со, са, ви гру... мај... Анда са ви група санту?
10: Ме сим кај сар шведиска пененпе, а менде јутом нудиска ромер.
1: Окей. Okay. А ја са венца керен бучи кавре групенца?
10: А ме керас буте бучи, а е арли групен, е свенска ромер... Mm. Je kcera finska na kade bud, faktis, no aj amara grupa sa vimerije sande, a me keras intregi grupenca, ferina ondo kado punkto voldinera relašuner, ki penente sile, aj kad kaven ružni fereningura, vorta kaj bučazim penge grupenca, vončak maj federžanen sari lende. Манге страшне ви виктити, те си, кадо сам роцо авламе, Те бирин тара кен вари сар, те си, те жутин кодо ле жувлян. Сар, чи јанав, че коте дикаса ме улика кадал, ружни фешлог.
1: Но најси сарас туке кај ланчи врама те ворби са мен сандо Радио Романо.
10: Naisvit, okej.
1: Adjessando Radio Romano var bisarra spakadoka ju jämställdhetsmyndigheterna Karel Romane Jovlampe gick samråd den 23 maj ando foro Göteborg. Och fokus har sipe morsengo nasulipe pe Jovla, nasulipe ande intimne relatsii ai hedersrelaterad nasulipe. Kadibuchi, Karel och jämställdhetsmyndigheten Sarkai Penostumenge ketanesku sa star romane organizatsii. Jekandalende si Juvlango föreningo trajosko drom, Marcela Kovacova si skärutnikote.
11: Faktiskt, sin positiv nog, tacka då samråd så icke det som jag är med i arbetsgruppen. Jag är så star faktiskt, ke de kom på rätt sätt. Det är ett regeringsuppdrag och de kommer att fråga hur det ser ut och hur vi tänker, den romska gruppen. De har varit väldigt bra, de har lyssnat och de kom inte från ovanför liksom redan förbestämd mening. De kom och lyssnade in oss. Och det som också är bra med detta är att det kom upp faktiskt på riktigt. Hur ser man? Hur ser det ut? Eller är det bara så att media har velat sätta en agenda till detta att hur det ser ut? Hur utsatta är romska kvinnor av romska män är det egentligen? Och hedersrelaterat. Och när vi pratar om heder och det är vi så samma vår binasa kote avla faktiskt bekodla funderingar samma kote så samma till arbetsgruppen diskuterat fram och det var sär chilichol Afrika de kodo heders muta heders våld som penen ramende i media tai så det ser ut vad heter lite annorlunda.
1: Sär to dikes pekado siande romani pe heders kultura vaina.
11: Vilket spalkade det pushume sivaina. Det finns men hur ser den ut på riktigt? Där går då andigruppa diklam. Patriarkata strukturer si inte ande romani gruppa. Nabister kece icke romska nas svobodote piraven kalci men sen si i tiden sile kalci och i andra länder där finns patriarkata strukturer. Jag kommer från Slovakien, nata inke sikado ken i juvlisi mer beroende andra episkopartner som vår binasas. Det är mycket patriarkata strukturer inke trail ando romanimon. Men när jag mötte bieg religiona, jag mötte olika grupper där kodar kattar avas kodi kultura annas amensa. Där kan appenas heder, tjak najfarba på heder, om en kvinna blir utsatt, det spelar ingen roll ju, så ska kattar avas. Den är utsatt och om man ska nu definiera detta, så ska vi på det här information eller samrådet träffas och prata just om detta. Hur det ser ut på verkligheten i de romska grupperna.
1: Det kan inte vara så ska utmaning peripet eller kan då processen så kan den planera?
11: Nej, faktiskt inte. Inte för att så här, så pandemin i början kan då samråd, alltså de har lyssnat verkligen och försökt och vi har diskuterat såna viktiga frågor och lagt agendan på det sättet så att det verkligen från den romska gruppen ska komma hur det ser ut. Och också har man kommit på att faktiskt när det här regeringsuppdraget kom till så faktiskt hade man inte ett skyddsnät för romska kvinnor på grund av att nu när, som jag, en utsatt romsk kvinna, behöver hjälp på mina villkor så fanns det inte plats för mig. Det finns inte någonting som samhället kan ge mig på grund av att man såg faktiskt att jag var utsatt av romska män som jag behöver skydd av. Men hur ser det ut faktiskt att skydd för mig i samhället när jag inte har accepterat antiziganismen?
1: Särkamlarna stuttar väl, kado Marcela. Särkamlarna steppar rujol intregokad i situatia.
11: Det rena mig på allvar. Vi kan sim utsatt här i Juvli, kan man vjuta emot. Kodo si normal ke svensk medborgare sim kade traina ando svedo trubunte lenma po alvor nate di ken katar sim vai sim nationell minoritet ke chito bui ma khud katar mush Man tror på skydd faktiskt hos vår identitet är väl att de säkerställer mina rättigheter.
1: Du med sjundan så penlas är Marcela Kovacova anda för en ingå trajoskodrom. Kada läsa dan på agorande adjesutno programo, det sike du men si varisoske tipsura kajka amente keras du menge programo pakodol, šajtele na mensa kontakto ando radio romano at sverigesradio.se vajpe socialne medii. Amesan vi på Sveriges Radios applikatia SR Play. Nej, sitt om en gandage så sjundan på programmo, ej med konsimastumensasim enagma bedin. Kadalesa, mukaftume devlesa.

0: aurinko.
1: Siinä se Penniton uniksia niminen kappale päättyi. Ja ajattelinpa, että nyt kun on tämä suomalaisuus noussut esille ja suomen kieli, niin myös tämä identiteettiasia on kyllä ehdottomasti nostettava esille. Syystä, että nyt on juuri tällainen kiertue, jonka Västernorrlannin aluehallinto on järjestänyt, jossa ihmiset voivat tavata ruotsin suomalaisia ja saamelaisia, jotka ovat asioista perillä ja kertovat, minkälainen tilanne heillä tässä on ollut, niin meidän raation Elina Isaksson Kruukan juttu, siis ruotsinkielinen, ja otsikolla tässä on, että Charlotte Kalla on Daniel Fjellborg på turné, ja Charlotte Kalla on vähän tässä nyt sitten, että voisiko nyt sitten jo olla ylpeä.
2: Det var väldigt lätt att landa i att det här vill jag göra.
3: Charlotte Kalla tackade snabbt ja när forskaren Daniel Fjellborg bad henne följa med på en turné om identitet i Västernorrland. Med fokus på tornedalingar, samer och sverigefinnar.
2: Jag märker ju hur viktigt det är att det finns en samlingspunkt för de som har valt att flytta från bygden och kanske inte annars naturligt kommer i kontakt med språket och kulturen.
3: Och frågan som Kalla och Fjällborg ställer sig nu under den här turnén är, får man vara stolt nu?
4: Och det är just det här med, efter den här assimileringspolitiken som har varit, och den har ju beskrivits i sannings- och försoningskommissionen och även i den samiska sanningskommissionen som nu pågår, så har vi ju beskrivit den här historien utav assimileringspolitik och nedvärdering och osynliggörande som har drabbat tornedalingar, samer men även sverigefinnar. Och frågan vi ställer nu är, efter den här politiken, får man vara stolt nu då över sin bakgrund? Och hur går det till?
3: Och Charlotte Kalla berättar att hon själv haft mycket funderingar kring sin tornedalska bakgrund och språket med meänkieli.
2: Och att jag bit för bit har förstått att det är många, många saker som har lett till att mina föräldrar och de runt omkring mig inte valde att lära mig språket.
3: Och när hon själv blev mamma väcktes ännu fler frågor om de egna rötterna.
2: Vilken förälder vill jag vara? Vad har jag fått med mig från min uppväxt? Att sådana tankar blir mer aktuella när jag själv har den rollen som förebild och förälder nu.
3: Även Daniel Fjällborg funderar mycket kring hur han pratar om sina rötter med familjen och barnen.
4: Och det viktiga på något sätt för min del, det är ju att barnen förstår vart de kommer ifrån. Och de får också möjlighet idag att läsa meänkieli i förskola och i skola. Och det är väldigt viktigt för att de ska förstå och kunna vara hela människor liksom med sin egen historia.
3: Så säger forskaren Daniel Fjällborg som på onsdag ger sig ut på turné i Västernorrland tillsammans med Charlotte Kalla som känner sig nervös.
2: Ja, men nu är jag ju supernervös om någon gång. Det här är ju på riktigt något som betyder något.
3: Elina Isaksson Kroka, Mänradio.

0: Dota Evnit är tillbaka och idag ska vi snacka om något som rör oss livmoderbärare.
1: Ja, och det är ju så att allt runt menscykeln påverkar ju oss med livmoder och kan te sig på väldigt många olika sätt. Jag kan ju säga att jag blir helt galen innan mens och blir som personlighetsförändrad på grund av PMS.
0: Och jag vet precis hur det där kan vara, för jag hade en period i livet när jag hade sån fruktansvärd PMS. Alltså den kunde förstöra mitt liv på grund av att det var så högt och lågt. Jag kunde gråta, jag kunde skrika, jag kunde vara jättearg eller jättelåg och det var bara helt fruktansvärt. Nu däremot så är det bara, men det är min ägglossning som förstör mitt liv en gång i månaden, för det gör så sjukt ont.
1: Oh, jag vill få nästan ont av att höra på när du berättar. Men jag kan så relatera till dina känslor. Men strax ska vi möta vår första gäst.

0: Och i dagens program ska vi prata med en person som genomgår en kamp varje dag mot kroniska sjukdomen endometrios.
1: Det är en sjukdom som inte syns utanpå men som tar otroligt mycket kraft och är väldigt smärtsamt.
0: Och med oss idag har vi poeten och aktivisten Timimi Marak. Välkommen till Duativni!
2: Kito.
1: Hur mår du?
2: Jag fick mens i morse. Jag mår inte så jättebra. Alltså. Jag vet inte varför jag skrattar. Jag tror att det bara blev ett så himla... Det blev så ironiskt att jag fick mens just idag.
0: Ja, vi ska alltså prata om endometrios som du lider av.
2: Ja.
0: Och kan också säga att du sitter här med två varma PET-flaskor för att det gör så jävla ont.
2: Ja, jag har precis tagit Nivec-tablett och sitter med dubbla varma vattenflaskor.
0: Mm. Men du är ju 26 år
2: mm.
0: och en känd poet och aktivist. Vad skulle du själv säga om dig själv?
2: Jag är väl en överbetald pratkvarn men en underbetald poet.
0: Okej, shit. Det lät ju bra, eller inte. Men ska vi backa tillbaka? När du var 16 år så började helvetet för dig. Berätta.
2: Alltså jag fick mens när jag var 11 första gången. Mm. Och jag tror inte jag haft en sån bra start på min mens någonsin. Jag hade en mamma som skålade för min mens skull. Alla som hade fått mens i familjen stod bakom ett hus och bara så här: hej, välkommen nu.
0: Är det sant?
2: Nu är du en av oss och det här är ingenting ja. Att skämmas för. Mm. Det här är någonting att vara stolt över att din kropp fungerar. Och det tror inte jag träffat någon annan som har haft. Att det, så här, det har aldrig varit någonting att skämmas för. Och sen så, jag vet inte, hattar den väl runt som en gör när den är, försöker hitta någon slags vuxen ben. Mm. Men från att jag var 16 så började jag få så fruktansvärt jävla ont. Och det har bara eskalerat. Och det har liksom... Det har förstört så fruktansvärt mycket. Och jag har tänkt att det har varit normalt. Jag har tänkt att det har varit någonting som bara är. Och till slut så tänkte jag att men det är någonting som är fel med mig. För att jag har verkligen fått så ont att jag har trott att jag håller på att dö. Vid flera tillfällen så var det att jag... Alltså jag får så ont att benen lägger av. Och det har alltid varit i samband med ägglossning och mens.
0: När är det som värst?
2: Alltså jag har alltid ont. Ibland så eskalerar det som skov. Liksom, att det blommar ut en smärta som inte, jag kan inte kontrollera mig. Jag kan få så ont att jag verkligen kräks och jag kan inte röra mig. Och då är det riktigt jobbigt när det kommer ambulanspersonal som bara, men kan du gå själv? Kan du följa med här till ambulansen? Och då bara, ja, nej, jag ligger ju här och gråter för att jag inte kan röra mig, så att nej, det går inte. Men det bästa sättet att beskriva det på är nog att en skala från 1 till 10 är nog att eran 3 är alltid min nolla. Jag har aldrig inte ont. Det är konstant där. Men från att jag var 16 så har det bara eskalerat och jag verkligen har åkt i omgångar in och ut på sjukhus. Och det blir aldrig bra. Det kan bli bättre i omgångar men det blir aldrig bra. Och jag har verkligen stött på alla möjliga sorters läkare. Den i Jokkmokk var värst för att han påpekade att det var väldigt märkligt att jag kom in samma tid varje månad och typ ville ha knark. Jag låg och grät och skrek och sa att men då tycker jag att du kan ta ett jävla pissprov på mig innan ni skjuter in en massa morfin i mig som jag varje gång säger att jag inte vill ha. För att jag har så jävla ont men jag mår illa av morfin, jag hatar morfin, jag tycker det är vidrigt. Och jag tycker det var så märkligt att en läkare inte hade koll på att menscykeln, ja, det brukar vara ganska återkommande en gång i månaden som det går åt helvete alltså, för oss livmoderbärare.
0: Ja, jag tänker så här också att när man är ändå läkare så ska man väl ha läst om det.
2: Alltså, jag har ingen tilltro till sismen överhuvudtaget, tror jag. Men att, jag vet inte, alltså, kunskapen har varit så låg under så lång tid att det är först nu som det finns någon information överhuvudtaget. Men det är fortfarande jättesvårt att få hjälp och det är det för alla som jag har pratat med som endometrios.
1: 9 år senare så flyttade du ner till Stockholm för att dels få hjälp med endometriosen, men också för att påbörja en transutredning. Mm. Alltså, hur har bemötandet varit här då många säger att endometrios kallas för en kvinnosjukdom?
2: Jag tycker att det å ena sidan är bra att kalla det för en kvinnosjukdom i och med att vi måste få statistik på vad för människor det som inte får hjälp. Men att kalla det kvinnosjukdom är ju som att kalla det samisk versus svensk historia. Att det är som att säga att det är ingenting som berör Sverige och att kvinnosjukdomar är ingenting som berör resten av samhället. Det som är jobbigt är ju att åka in som icke-binär transperson och konstant bli felkärnad. Att det har blivit ett sånt genomslag att det ens finns information om det här, att kvinnor ens får hjälp överhuvudtaget, vilket är svinstort, men att alltid behöva bli intvingad i kvinnofacket är riktigt, riktigt vidrigt faktiskt. Och det triggar ju också att ha så fruktansvärt ont är en väldigt ångestladdad process i sig, men att ovanpå det vara orolig varje gång jag ber om hjälp att inte bli sedd som mig är också fruktansvärt påfrestande. Att till slut så känns det ju som att den bara inte syns. Och ihop med det så har jag stött på svinmycket rasism av riktigt gamla sköterskor. Så att det blir en krock.
1: Vi snackar om endometrios och med oss har vi Timimi Märak.
2: Hej!
1: Du lider ju av sjukdomen och det jag undrar, hur kan en vanlig dag för dig se ut innan mensen?
2: 2 dagar innan jag får min mens så är jag totalt knockad faktiskt. Jag är nog egentligen intellektuellt okontaktbar och emotionellt så är varenda kanal öppen. Allt som säger och händer går verkligen totalt rakt in och typ fastnar i mig. Och det blir som att varenda litet ljud, alltså alla kroppsspråk, det är som att min hjärna läser av alla händelser så mycket tydligare. Jag är så fruktansvärt mycket känsligare för allt. Och att typ spilla kaffe, då blir det som att jag bara, nu fan, skit den här fucking dagen, alltså nu får det vara nog. Jag orkar inte.
0: Typ.
2: Det får vara för, alltså nej.
0: Exploderar.
2: Nej, alltså typ går sönder. Ja, riktigt okay. Går sönder. Jag kan explodera, men jag vet inte, som kvinnokodad person så får den ju lära sig att den inte får vara arg utåt. Så att jag har nog fått öva på att inte explodera för mycket, för att folk blir så jävla rädda för att jag är så lång och verbal typ.
0: Vad sjukt.
2: Ja, nej, det är riktigt vidrigt faktiskt. Jag är inte ledsen offentligt, inte arg offentligt. Du ska bara vara glad offentligt, men inte för högljudd. För att då
3: är det inte det som är så vanligt med när man växer upp i det här samhället? Man ska aldrig vara någonting, man ska bara vara
2: exakt.
3: Himla glad. Och när man,
2: exakt.
3: Som, jag har ju jättemycket ångest också.
2: Ja.
3: Och jag har
2: allmän ångest.
3: Ja, och lider av psykisk, depression och psykisk ohälsa. Alltså det är ju så himla svårt att man ska hela tiden vara så glad.
2: Och det är det som är så. Nej, men det är det. Du ska vara glad, men du får typ inte vara framgångsrik för att då blir folk sura på dig. Så att jag får inte heller prata om det som går bra för att då blir människor ganska obekväma. Vilket är svinsorgligt, för att det jag jobbar med är att försöka få folk att bli lite peppade. Samtidigt så vill jag inte bara prata om allting som är hemskt hela tiden, för att det finns faktiskt ingenting som någon runt mig kan göra utan att behöva anstränga sig. Det går inte att bara säga det blir bättre eller hoppas du blir frisk snart. Det här är en kronisk sjukdom. Jag kommer inte bli bra snart. Det kommer aldrig bli helt bra. Och det är vidrigt att behöva prata om sig själv på det sättet, för att en känner sig som en sån fruktansvärd tyngd, och att ha lärt sig att alltid vara glad. Det är ju verkligen en av de sakerna som de som får mens måste trilskas med. Alltid vara peppig, alltid vara glad, och då aldrig få prata om det som faktiskt hänger en gång i månaden.
3: Jag kan så relatera.
1: Ja, jag kan verkligen relatera. Jag med. Jag har ju 10 års tid, jag vet inte om jag ska säga lidigt, men jag har haft en riktigt jobbig nervsjukdom som ofta, eller okej, den ger mig hela tiden nervsmärta, och ja, den gör saker med min kropp som inte är så jävla roligt alla gånger.
2: Men då ser du, jag måste säga det som att det är lite så här.
1: Ja, men precis, slänga över axeln. Och det är precis som du säger också, det här med att man blir helt uttömd av energi, och alltså, jag kan verkligen känna med dig att man är ju så
0: slut för att det gör så ont. Men
3: alltså, det var just det här med att kan du ha ett vanligt liv?
0: Ja, precis.
3: Med endometriosen, eller?
2: Jag måste planera alla mina jobb efter menscykeln. Alltså hela tiden. Och framför allt att jag måste hela tiden lära mig, påminna mig själv att kommunicera ut till folk utan att skämmas att jag har problem med det här. Att jag har arbetsgivare, jag har paneldeltagare, workshopdeltagare. Alltså det här, bara att komma hit och jobba nu idag, att sitta med i en intervju.
3: Mm.
2: Det tar så fruktansvärt mycket energi. Jag hade aldrig kunnat komma hit idag om det inte hade varit så att jag får en bil hit. Mm. Och en bil härifrån, för bara att gå för mig idag gör så illa ont. Och att behöva komma över, inte bara att ha ont, inte bara att vara ledsen, för att jag kan få riktigt grov ångest av att vara så här trött. Utan att även behöva komma över det stigmatiserade, att be om hjälp och att prata om att jag har så fucking ont. Att jag har så ont ibland att jag inte liksom kan tänka. Bara nu för mig, jag märker att jag snubblar på orden.
3: Mm, mm.
2: Och jag som jobbar med att läsa poesi, jag som jobbar med att prata, för mig att tappa min talförmåga för att jag är så utschasad. Jag är så emotionellt uttömd, jag är så fysiskt trött. För mig blir det en sån skam.
3: Mm.
2: Att inte kunna prata ordentligt. Att fucking inte kunna säga vad det är. Jag tar en sån himla stolthet i att vara verbal, att vara verbalt förankrad i mitt emotionella, så att jag tar det också på största allvar att prata om det här för att människor som är runt omkring mig ska kunna säga, men jag fattar.
3: Mm.
2: Men att det påverkar mitt vardagsliv hela tiden, och att ständigt behöva påminna folk, det är en sak. Att ständigt behöva påminna människor i min närhet, i relationer, det däremot kan vara riktigt tungt. Att behöva prata med en partner som du i princip liksom sitter ihop med och säga, nej men jag kan inte idag för att jag är så trött, och inte vara säker på, för att de inte är i min kropp, of course, men inte vara säker på att de fattar exakt hur jävla jobbigt det är. Och då är jag ändå inte ens tillsammans med cis-män. Det för mig är riktigt, riktigt provocerande att känna sig som en stoppkloss. Och att inte heller veta vad avvägningen är i mig själv. Att det är jag som tycker det här, eller det här är de patriarkala strukturerna som har prackat på mig. Att känna mig som ett sånt jävla vider som bara sitter och berättar hur ont jag har. Att kräva hjälp som icke-man. Fy vad du är en jobbig jävel då. Alltså.
3: Men jag tänker på det här att du snackar ju om skam.
2: Mm.
3: Och det här med endometrios, det snackar man ju inte så mycket om. Och alltså allt med det här med mens också. Men hur tror du att det här med tystnaden kring det, alltså hur påverkar det alltså dig när man knappt kan snacka om det? Så du säger att man ska hela tiden vara så verbalt bra utåt, eller hur man ska säga. Hur påverkar tystnaden dig?
2: Ifall folk hade pratat mer om män så hade vi kunnat se vars vi är lika och olika någonstans. Då hade jag fattat att det är inte normalt att ha så ont att du kräks. Jag hade fattat att det är inte normalt att ha så ont att dina ben inte funkar. Jag hade fattat att det inte är normalt att ha så ont att du inte kan ha sex ens med dig själv, för att komma gör att allting drar ihop sig så mycket att det gör ont. Att det påverkar varje del av mitt liv. Och att alla runt omkring mig på sin höjd liksom under min skolgång har pratat om att det är någonting som händer en gång i månaden. Men vi får inte prata om vad det är som händer. Att folk är så fruktansvärt rädda bara för att se mensblod. Samtidigt som jag ser snubbar som lägger upp så här jaktbilder och bara, gud, här har jag ett jävla älghuvud på någonting som jag har skjutit. Alltså det är folk som är ute med sina jävla skotrar och bara, jag håller på att dö den här jävla isvaken. Och bara, okej, men jag håller på att dö en gång i månaden. Och det är så fruktansvärt jobbigt. Den fittan som alla vill in i hela tiden, den får inte jag prata om när den inte är avsedd för dem. Och det provocerar mig så fruktansvärt mycket på så många nivåer.
3: Vi snackar alltså om endometrios, som är en vanlig sjukdom, och var tionde person i Sverige har endometrios. Timimi, vad för tankar går det i dig just nu?
2: Just nu så har jag så ont att jag typ håller på att börja gråta, om jag ska vara helt ärlig.
3: Mm.
2: Tänker att det verkligen är ett livets ironi rick som har gjort att jag fick mens just idag. Jag tänker på det här att ifall jag hade fått veta mer om mens innan, ifall folk bara hade kunnat prata mer om det på ett inte skamfullt sätt så hade det varit enklare för mig att hantera det. Enklare att be om hjälp. Det hade kanske inte tagit 8 år innan jag fick en operation. Det hade kanske inte tagit så lång tid innan jag sagt att men jag vill inte ha penetrerande sex just nu för att det gör så ont. Bara det i sig kan trigga igång. Det hade kanske varit enklare att förklara för folk att det är inte bara när jag har ägglossning eller blöder utan jag har ont hela tiden. Men framförallt så tänker jag också att det vi säger många gånger är att jag ska kunna prata om det. Men det är skitsamma ifall ingen lyssnar på det. Ifall vi hade haft en öppen dialog om mens tidigare så hade folk som inte har mens, oavsett om det är att de aldrig har mens eller inte har mens just då, kunnat alliera sig bättre. De hade kunnat stötta bättre. Det hade inte varit lika läskigt för dem att någon kraschar. Alltså, psykiska sjukdomar idag är också så fruktansvärt läskigt och att behöva faktiskt embrace the fact att vissa av oss mår så dåligt ibland att det är som att du får en personlighetsförändring. Och att inte vara rädd för det. Att det är någonting som är vanligt och hanterbart. Men inte om vi ska vara tyst. Det är så mycket som vi inte pratar om.
0: Det tog ju väldigt lång tid innan du fick diagnosen. När du äntligen fick den, vad kände du för känslor då?
2: Först så var jag ju svinglad och kände, fy fan vad skönt. Nu kanske det är någonting som går att lösa. Sen fattade jag ju att det verkligen var kroniskt. Och att det aldrig kommer bli bra. Sen förstod jag att okej, men jag kommer aldrig få samma bemötande i vården igen. För att när de inte visste vad det var så var folk verkligen super, super tillmötesgående med att försöka lista ut vad det var och var då trevligare med mig. För de visste lika lite som jag. Men nu när de vet att det är endometrios så tänker de att de vet mer än jag och jag får typ suck it up. Så förut så var det ju att de kom med ambulans. Nu så måste jag betala en taxi in själv och därifrån själv. Det går inte på högkostnadsskydd ifall jag åker in akut, så det blir dyrt. Det är svindyrt för mig att få akut hjälp, så att det slutar oftast med att jag bara ligger hemma och många gånger verkligen vill dö, för att det gör så fruktansvärt ont. Och det är liksom, det är inte någonting jag säger som att ibland känns det så vidrigt att jag bara önskar att det inte var, utan det, jag har verkligen haft självmordstankar för att jag har så ont att jag tänker, tänk ifall det här är gången där mina ben aldrig börjar funka igen.
0: Ja, men smärtan äter ju upp en. Den gör ju det. Verkligen. Alltså både ut och invändigt på alla sätt.
2: Gud ja, verkligen. Det finns få gånger som jag har tappat tron så mycket som när jag har så ont, för att du får liksom ingen hjälp. Ovanpå det så ska jag dock säga att de som verkligen har varit fina, det alla sköterskor jag har träffat. Läkarna har jag träffat nästan alla på hela Södersjukhuset. Och jag får liksom ingen hjälp så. Men sjuksköterskorna, de är helt fantastiska. Det är framförallt en som heter Monica. Som alltid kommer fram och säger, vi måste sluta träffa så här. När jag kommer in akut. Hon är alltid snäll.
0: Alltså jag känner ju en person som har precis som du fått åka in och ut på akuten på grund av endometrios och smärta. Och nu i en ålder av 25 så har hon blivit satt i klimakteriet. Det är liksom 25 år för tidigt minst. Men vad har du fått för hjälp?
2: Jag hade till slut en ICA-kasse med en massa olika tabletter. Det var gulkroppshormoner, jag hade fått en spiral, jag hade fått antidepressiva, sånt som jag skulle ha för att sova, smärtstillande som jag skulle ta ifall de inte funkade, morfintabletter ifall de smärtstillande som inte funkade heller funkade. Jag fick illamående tabletter för att jag mår illa på morfin. Jag fick koffeintabletter för att jag skulle vara pigg, för att jag blev så trött av de antidepressiva. Alltså jag mådde så fruktansvärt jävla dåligt att jag var tvungen att prata med läkare och säga det, att ifall jag måste välja mellan att ha lite, lite mindre ont, men vilja dö varje dag, eller att ha svinont och typ känna att det är överkomligt rent psykiskt oftare, då slutade jag med det här. Och jag vet inte, de kastade liksom morfintabletter efter mig som jag inte ville ha, som jag dessutom fick höra hela tiden, de här kan du bli beroende av. Och jag sa, okej, men om jag blir beroende, vad gör jag då? Då får du bara sluta. Och jag bara, okej, men var finns hjälpen för det? Nej, det finns ingen hjälp för det. Så att medicinerna är dyra, akuthjälpen är dyra, resorna är dyra, allting är dyrt.
3: Så det blir så typ nu, en klassfråga.
2: Det är en extrem klassfråga med tanke på att kvinnor tjänar mindre, transpersoner, tredje kön finns inte ens med i statistiken, så folk vet inte hur pass mycket mindre transpersoner tjänar. Det är en extrem klassfråga, och nu så slutar det med att jag bara måste planera allting efter menscykeln, och när jag får ont så är jag liksom i karantän i liksom en vecka. Och att det är så många som då tar det statistikmässigt som att, men då måste det ha blivit bättre, nu har du ju inte varit inne på akuten ett tag. Och det är bara att, men jag får inte hjälp, eller jag kommer inte härifrån. Att folk tar det som att, men nu måste det ha blivit bättre, och för mig så är det nej, men det har blivit sämre. Mm. Och jag har inte ens råd med det här, utan jag åker bara in akut ifall det verkligen är så att jag, alltså, inte vill längre.
3: Men du sa ju här tidigare att du har blivit opererad. Mm. Har det på något sätt påverkat dig bättre eller alltså till det bättre?
2: Alltså jag kan just idag inte ärligt svara på det.
3: Ja.
2: Enda sättet att fastställa endometrios som jag har fått veta det 100%igt är att göra en titthålsoperation. Den fick jag vänta på i 8 år. Och då fick jag veta när jag flyttade tillbaka till Stockholm att det var en läkare som hade sagt det för 4 år sedan, att kolla endometrios. Och så var det ingen som hade följt upp det. Ingen hade berättat det. Efter operationen så sa de att, men det kommer vara värre ett tag, för att du måste läka. Och det de hade gjort, att de hade gått in, och när du blöder från alla de här olika ställena så blir det typ som nästan, alltså, ett gammalt tuggummi av ärrvävnad. Och det som också varit att det hade väckt så pass mycket ärrvävnad att det var över en cysta som de inte hade sett, som de passade på att ta bort, som de bad om ursäkt för. Att jag verkligen fick en ursäkt av läkaren och kirurgen, men de hade skjutit på den här operationen i 2 eller 3 dygn, så jag fick liksom ligga fasta flera gånger, och sen fick de be om ursäkt. För att det är ingen som tar det på så stort allvar. Och sen bad de verkligen om ursäkt om för hur dåligt det hade varit. Så att jag tror att jag är glad att jag har fått operationen, för att jag vet säkert att det är endometrios. Utöver det är jag inte så glad. Alltså.
3: Men hur ser du på framtiden då?
2: Jag vet inte. Jag har ingen aning. Alltså, de ville ju ge mig hormonpreparat. De har försökt med hormon... Stav höll jag på att säga. Det heter spiral. Ja. Som min kropp krystade ut. Det ska tydligen inte gå, men det gjorde min kropp glatt ändå. Och jag har sagt att jag vill ju ha testosteron. I och med att jag går en transutredning. Och det finns ingen transkompetens inom de här endometriosväggarna. Och jag har försökt få en endometriosläkare, transläkare att kanske... en transkompetensläkare att diskutera med varandra. Men det finns inte. Får jag testosteron så kommer ju det samma effekt som när de sätter den på andra hormoner. Men sen slutar. Du har inte ägglossning, du blöder inte. Och det är väl liksom det enda du kan göra för att bättra det. Och för mig äta östrogen, vilket kan funka för vissa personer, absolut. Mm. Det funkar inte. Det är för dysforiskt. Och jag är inte intresserad av att ta mer östrogen i den här kroppen. Den är redan hyperfertil.
3: Det var typ det vad vi hann med den här gången. Det känns som att tiden går alldeles för fort.
0: Den går alltid för fort. Det är som
2: märkligt när de möts.
0: Ja. Men vi vill tacka dig för att du ville komma hit i Dota Invit-studion idag och prata med oss om...
2: Men tack så jättemycket alla som lyssnar. Alltså, bara ni har mens eller tror att ni är endometrios, skriv. Det är aldrig fel att fråga någonsin.
3: Tack så himla mycket.
0: Tack så mycket.
2: Tack själv.
1: Vi har ju just pratat med Temimi Märak som kämpar med den kroniska sjukdomen endometrios. Och med oss nu har vi gynekologen Anna-Sofia Melin som har specialiserat sig på just endometrios.
3: Hallå Anna-Sofia.
4: Hej Merete, hej.
3: Hej, hur är läget?
4: Det är bra, tack.
3: Det är många som inte vet vad endometrios är. Berätta.
4: Endometrios är en sjukdom där man har celler som normalt finns i livmodern, har istället satt sig utanför livmodern på olika organ. Kan sitta på bukhinnan, tarmen, äggstockarna, urinblåsan. Och de här cellerna växer och bildar härdar. Och när personen sen har mens så blöder det också i de här härdarna inne.

0: Det är ju de här personerna som har svår mensvärk, som kanske är hemma från skolan, som kräks, svimmar. Vanliga värktabletter hjälper inte, typ Alvedon och Ipren. Jag brukar fråga mina patienter, tycker du att du har mer mensvärk än vad dina kompisar har? Det kan vara en ganska bra fråga att få en bild av om man har mer mensvärk eller inte. Och då svarar ju de här personerna att ja, jag förstår inte mina kompisar. De tar inte ens en Alvedon och jag ligger på toaletten och kräks.
1: Mm.
0: Då vet man ju att det här är någonting som inte är normalt och som man naturligtvis ska försöka hjälpa till då och lindra.
1: Men om man har sådana besvär så i så tidig ålder, vad finns det för tillvägagångssätt? Alltså på vilket sätt kan man börja med att hjälpa dem då?
0: Ja, här finns det ju, jag tror skolsköterskor ofta träffar de här individerna. Man kanske söker och vill ha en Alvedon eller någonting. Så där finns ju möjlighet att bli uppfångad. Men många kommer ju då till ungdomsmottagningen. Dit är man ju välkommen från 12 års ålder och där finns ju barnmorska och gynekologläkare och där ska man ju kunna få hjälp. Man kanske börjar med lite bättre värktabletter, men man kan också börja ganska tidigt med hormonbehandling, alltså minipiller, p-piller, sådana saker för att hålla mensen borta. Det är så man gör. Man ska inte ha någon mens och inte blöda. Det hjälper mot smärtan och inflammationen.
1: Men är det det enda sättet?
0: Ja, tyvärr är det här de enda sätten vi har. Alltså bra smärtstillande och hormonbehandling. För att det är ett ganska kraftfullt system i kroppen med ägglossning och mens. Och här vill vi ju in och bryta det så att säga. Att det inte ska bli någon mens. Och då måste man in med läkemedel. Ja, och det är hormoner som vi har att tillgå. Det är ju inga farliga behandlingar så. Men det finns ju också en föreställning om att man ska ha mens varje månad. Och här kommer vi då och säger att nej, du ska inte ha någon mens alls. Och det kan vara svårt att övertyga individen. Kan vara svårt att övertyga individens mamma om att det här är rätt väg att gå. Men det är den behandling vi har och vi tror att det stoppar förloppet på sjukdomen och kanske också kan göra att man i framtiden inte får svårt att få barn och så. För den här sjukdomen kan ju tyvärr leda till infertilitet, alltså att man har svårt att bli gravid längre fram.
2: Men jag tänker på det här att det finns ju många som inte vill gå den här vägen med att alltså äta p-piller
0: ja.
2: Och så vidare. Hur ser ni på det? Alltså...
0: Det kan vara ett svårt problem och man måste ju alltid respektera patienten. Man får lägga fram, man får ju förklara vad sjukdomen innebär. Att den tyvärr då är kronisk och också progredierar, alltså förvärras i ungefär 50% av alla kvinnor har en med endometrios eller personer med endometrios har en sjukdom där det långsamt blir värre och sämre hela tiden. Och det här kräver ju en kontinuerlig läkarkontakt eller kontakt med barnmorska där man kan diskutera det här och visa på fördelarna med hormonbehandling. Man ska inte vara rädd för det. Det ger ingen skada för framtiden. Det kan inte förvärra möjligheten att bli gravid för att man har tagit p-piller i 10 år till exempel.
2: Som vår tidigare gäst sa så finns det ganska lite kompetens om just transpersoner också inom endometriosvården.
0: Ja.
2: Hur ser du på det?
0: Det gör jag och det är ju för att det ställs ju lite på sin spets. Det här är ju, har ju betraktats som en kvinnosjukdom och mens, det hör till kvinnokroppen. Och så kan det komma en transperson som ser sig som man men som har kvar livmoder, äggstockar, har en östrogenproduktion och har då endometrios och har drabbats av den sjukdomen. Här är det ju, tycker jag, kanske lite lättare ibland att få igenom det här med att ta bort mensen. Att ge en behandling som tar bort mensen i de situationerna. För att ibland kan det ju vara så att transpersoner söker ungdomsmottagningen just för att man inte vill ha mens, för att det är ett sånt, vad ska man säga, kvinnligt attribut så att säga. Och då kan det vara lättare faktiskt att gå in med en hormonbehandling som faktiskt tar bort mens

0: Att det på det sättet kan vara lättare att förklara det här.
1: Du pratar om stoppa mensen och det här med äggstockar och livmodern. Mm. Vad händer om man opererar bort äggstockar och livmodern?
0: Då hamnar man ju pang in i klimakteriet. Väldigt kraftigt, hastigt. Man förlorar ju både sin östrogen och sin testosteronproduktion från äggstockarna. Och man kommer som i klimakteriet. Man kan få svettningar, vallningar, torra slemhinnor. Och är man närmare 45-47 där man så att säga inte har så många år kvar till klimakteriet behöver det inte vara så besvärligt. Men är man 25-26 år gammal så kan ju det här vara oerhört jobbigt. Det blir en omställning både mentalt och fysiskt i kroppen som är ganska stor. Och där man kan ju ge östrogen då till exempel efter förloppet för att mildra de här symptomen så mycket som möjligt. Men den här typen av operation är ju bara i yttersta nödfall när ingenting annat hjälper.
2: Men i Sverige opereras många patienter av kirurger som inte är specialiserade i endometrios. Vad får det här för konsekvenser?
0: Det kan ju ha den konsekvensen att man kanske inte vet hur endometrios ser ut. Man kanske inte är beredd på att endometriosen har vuxit in i tarm och nära urinblåsa och så som den kan göra. Så att man faktiskt inte har rätt kompetens att operera bort all synlig endometrios. Vilket egentligen är det man ska göra. När man väl går in i buken och opererar, då ska man försöka göra så bra operation som möjligt. Vi har ju i Sverige inte centraliserat kirurgin som man kanske har gjort då i andra länder. Men det pågår ju ett arbete nu i och med de nationella riktlinjerna så kommer det här att komma till Sverige också. Att vi kommer centralisera den här vården för det här är högspecialiserad vård. Där de kirurger som arbetar med det här måste få erfarenhet. Man måste samla de svåraste fallen på ett eller ett par ställen så att man kan få bra erfarenhet och utveckla kirurgin. Sen ska man ju komma ihåg att kirurgin är inte alltid lösningen heller. Även om man opereras så måste man efter förloppet ju fortsätta med hormonbehandling. Så att man måste ändå ha en kontinuerlig bra läkarkontakt och fortsätta med sin hormonbehandling efteråt för annars så kommer sjukdomen tillbaka.
1: Men om man misstänker att man har den här sjukdomen, vad ska man göra då?
0: Man ska ta sig till en ungdomsmottagning om man är under 23. Där tycker jag ändå är en bra mottagning där det finns barnmorska och gynekolog och där de är vana att prata hormoner och p-piller och sånt. Mm. Och är man över 23 så ska man vända sig till en gynekologmottagning. Och då är det ju tyvärr så att kanske inte alla gynekologer heller har jättebra kunskap kring detta. Och då får man nog stå på sig lite grann och säga att nej, men jag har svår mensvärk och jag måste få hjälp med det här. För hjälp finns att få. Och det är inte acceptabelt att man är borta 1-2 dagar varje månad från skola eller arbete. Eller att man behöver avstå från aktiviteter för att man har så ont. Det finns bra hjälp att få. Det gäller bara att egentligen komma till rätt doktor. Då. Men där får man ju man får stå på sig lite grann och säga att det här är inte normalt och jag måste få hjälp med det här. Och det är en viktig del i vårt arbete också när det gäller att sprida kunskap. Att sprida kunskap också för livmoderbärare och personer med de här problemen. För att man måste också själv veta när man så att säga, behöver söka hjälp. Vad som är normalt och inte. Här borde man ju berätta mycket mer i skolan till exempel.
2: Men varför tror du att det är så här? Alltså, det är ju generellt jättelite kunskap om allt det här med mens. Och, vad tror du att det här beror på?
0: Jag håller med. Mensproblem överhuvudtaget. Det kan vara PMS och det kan vara de som blöder väldigt mycket till exempel. Som inte kan sitta på en lektion i skolan och måste till toaletten hela tiden. Det kan vara enorma problem. Ja, det här är ju fortfarande tabu. Eller kanske har blivit tabu igen. De senaste inte vet jag, 70-80 åren, att vi gömmer undan det här. Förut var det ju naturligt att en person kunde ha mens. Det var kanske inte så märkvärdigt, men nu har vi gömt undan det. Vi har bra mensskydd. Det behöver så att säga inte läcka igenom. Det blir inte synligt att man har mens, och det gör att man gömmer undan det och att det är tabu. Och att då ta steget och förstå att jag har mens som inte riktigt är normalt och då våga söka hjälp för det. Det blir ju ett jättesteg då om det är tabu i samhället att prata om det här. Det är ju kopplat till föreställningar förstås om att kvinnan är oren när hon blöder eller att kroppen måste renas, mensblodet måste ut. Och det har ju också att göra med sexualitet och om man är gravid eller inte gravid och så. Så att det berör sådana ämnen som är svåra att prata om.
1: Ja. Alltså det är ju, jag fyller 30 år och jag fick veta för typ 2 månader sedan varför jag har sån ägglossning. Och det är sånt här, om jag hade fått den informationen för 10 år sedan så hade det gjort mitt liv så mycket lättare.
0: Ja, ja.
2: Tack så otroligt mycket, Anna-Sofia Melin, för att du kom till Dota in i studion.
0: Tack så jättemycket.
1: Nu ska vi vända oss till vår härliga panel.
2: Hej Mionegga!
3: Hej hej!
2: Hej! Nils Olof!
4: Hej!
2: Ella Maria, hej!
1: Hej! Kul att ha er här! Kul att vara här!
4: Kul att vara här!
2: Så första frågan till er är, hur väl insatta är ni i det här ämnet?
5: Alltså jag tänker ändå att jag vill säga att jag vet mer än genomsnittet. Jag läste en kurs i sex och samlevnad i höst.
2: Mm.
5: Superspännande! Och min mamma är barnmorska. Men ändå så tror jag att jag kan mycket mindre än jag borde kunna. För att det så här är ändå sjukt många människor som har mens länge i livet. Typ.
3: Ja, men jag tänker också att jag har mycket att lära mig.
4: Ja, alltså jag vet inte ens vad jag borde veta i ämnet. Så jag...
2: Vad menar du nu igen?
4: Alltså, vad jag kan om mens och PMS och endometrios, det är ju nästan ingenting. Så det är så svårt att skatta.
1: Alltså, vi har ju pratat om endometrios här tidigare i programmet som jag sa i början. Och alltså, första gången jag hörde ordet endometrios, det kanske är typ 3-4 år sedan.
2: Mm. När hörde ni om endometrios?
3: Jag tänker att jag har fått uppmärksamhet på sistone mer. Ja, men kanske de senaste åren på sociala medier.
2: Mm.
3: Så det är nog där som jag har exponerats för ordet, för att jag hade inte heller hört det för inte alls särskilt länge sedan. Och jag kan inte påstå att jag är särskilt påläst på det heller.
2: Men är det inte så att vi, alltså, att vi med livmoder, vi får ganska ofta höra att, eller jag i alla fall fick höra att när man har mens så har man, alltså det kan göra skitont och sen lever man sitt liv och tänker att okej, det här är en normal tillstånd, eller hur tänker ni?
5: Alltså verkligen, jag hade en kompis på grundskolan som, men ni vet där, låg hemma och spydde för att hon hade så ont. Det var verkligen så här, ja men så är det liksom. Mm. För mens, det, så är det, vi vet inget mer än det här typ, vill du äta p-piller? Men nej, det fick du inte för det är farligt, eller alltså ni vet, blodet och grejer.
2: Blodet?
5: Låt mamma. alltså då bara, nej men då finns det inget vi kan göra, typ ät Alvedon.
1: Alltså så kände jag lite så här, jag hade för några år sedan hade jag jätteproblem med PMS. Det var helt fruktansvärt, vet du? Så jag kunde börja grina och skrika och var helt galen.
2: Alltså jag brukar få aggressionsproblem.
1: Ja, men alltså jag kände så här, det här funkar inte så jag måste söka hjälp. Så jag gick till en gynekolog eller en barnmorska och hon bara, ja nej men du vet du är inte ensam men här ska du få lyckopiller så kommer du må mycket bättre. Och det kändes så här jättekonstigt att komma hem med en paket och liksom, jaha, den här ska jag äta och sen kommer det allt att bli bra, eller?
2: Alltså, vad har ni för erfarenhet av PMS?
5: Ja, vad har jag för erfarenhet av PMS egentligen? Jag har inte haft jättemycket, alltså jag skulle nog inte säga att jag haft PMS. Jag tänker att jag typ haft att det svängigt. Ja.
3: Mm.
5: Men tänker att det är rimligt också. Och det, alltså det med PMS, det stör mig ganska mycket tror jag. Att, men så här, har du mens eller? Bara, kanske det kanske är, jag kanske är ledsen nu för att jag ska ha mens snart. Mm. Eller så är jag bara ledsen för att jag är en människa. Alltså så här, bara för att man är person med mens så får man inte vara ledsen utan att det har med det att göra då. Alltså,
1: Du blir så fort knuten till något stort PMS-monster.
5: Ja.
1: Även fast det kanske inte ens är det som ligger bakom.
5: Nej, men
1: bakom.
5: Du kanske sa något dumt. Jag kanske är arg på dig. Det kanske inte alls har med mina hormoner att göra.
3: Och även om det har det, vad spelar det för roll?
5: Mm.
3: Blir man ledsen så blir man. Får man väl ta ansvar för det liksom som medmänniska, tänker jag.
5: Mm.
3: Jag vet, jag har kompisar som, som liksom går under en gång i månaden. Och kanske liksom känner att de kan leva sitt liv på ett stabilt och hälsosamt och liksom någorlunda lyckligt sett 2 veckor av 4-5.
6: Alltså jag känner mig så med det. Alltså jag har ju jättesvår PMS och haft lite svårt att tackla det. För att jag blir som, jag vet inte hur, alltså jag blev så, eller blir så himla nere. Och så jag har så svårt att kontrollera mina känslor. Ja.
1: Men jag pratade om det finns lite information. Jag såg för några veckor sedan på sociala medier så fanns det en video som visar liksom hur, alltså hur psyken går. Verkligen genom så här känslor och hur man mår. Alltså hur man mår rent generellt om man är trött och så vidare. Och det är liksom så här, sådana grejer. Jag tycker att det borde man ju lära sig så mycket tidigare. Det hade hjälpt en så mycket mer. Och jag vet ju, Merete, när vi kommer till mens, du håller på med något speciellt som jag vet triggar många.
6: Ja, kan alltså jag brukar ju lägga ut bilder på när jag alltså på mens helt enkelt. Och jag har ju fått höra bland annat att Merete, du skämmer ut släkten när du håller på så. Alltså varför tror ni att det är så? Att det är inte bara mina släktingar där hemma som känner bara nej, det här ska vi inte prata om. Varför tror ni att mens triggar så himla mycket? Eller tror ni det, att det triggar ens? Det kanske är bara en illusion av någon.
5: Just om du rör dig med.
6: Ja.
5: nej, men det är det väl. Eller så här. Jag tänker att det är, jag upplever nog att det är värre än andra typ kroppsvätskor ändå. Så här, ett sår på fingret. Det får man väl kanske fota. Men just mensblod.
3: Men det kanske är för att det kommer inifrån.
5: Ja.
3: Att det är obehagligt.
5: Men
3: att det inte är ett sår.
5: Fast det är ju också, blodet därifrån är också inifrån.
3: Ja, men jag tänker att kanske den mesta, eller jag gissar att de flesta som lever har blod. Jag vill inte generalisera, men så långt har jag förstått att de flesta kan ändå relatera till att ha blod i sin kropp. Det är obehagligt när det kommer ut. Och de flesta kanske har upplevt då att man kanske får, man skrapar sig, man kanske blir någon som gör illa en. Man blöder. Det vet man vad det är. Men jag tänker att det kanske är så mer mystiskt att blöda är en naturlig sak. Om man inte har upplevt det själv. Kanske det är liksom super weird. Jag vet inte.
5: Alltså jag tycker att det är en sjukt ballgrej.
3: Ja.
5: Som att bara såhär
3: överleva.
5: Att, ja. Personer som har mens bara, yeah, nu blöder jag i en vecka.
3: Visst. Det är ascoolt.
5: Ja, det är så häftigt.
3: Värsta krigargrejen.
5: Survivor.
3: Ja.
6: Men tycker ni att det är viktigt att man synliggör det här mer? Alltså just det här med mens, PMS, endometros och så vidare.
3: Ja, det är ju kanske en ledande fråga från min sida. Men ja, det tycker i alla fall jag. Och jag tänker att som nästan alla av de här frågorna så går det inte att resonera så att det här påverkar bara de som är livmoderbärare. Utan det påverkar hela samhället. Och vi delar ju ett jordklot. Och vi behöver förstå varandra. Helt enkelt.
6: Det är typ det vad vi hann med den här gången, eller hur Monica?
1: Ja, Och alltså, supertack panelen för en underbar snack. Och vi hörs igen nästa vecka.
2: Yes.
1: Och vi som har arbetat med programmet Dota Ymnit är jag, Monica Andersson.
2: Och Merete Kuhmanen.
1: Och inom kort är vi tillbaka igen. Och om du vill dela med dig av dina tankar kring vad vi har snackat om idag, så hittar du oss på Samradions och SVT Sápmis Instagram.

muittaan tullut, ei muittaan. Ulu, ulu, ulu, ulu, ulu, ulu.

0: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
1: Och vi är inne i Kristi himmelfärdsveckan, som är lite annorlunda. Men tisdagen, den är ganska mycket som vanligt.

Preludium ur Johann Sebastian Bachs soloviolinpartita nummer 3 i E-dur. Det var Christian Tetzlaff som spelade. Alltså det här med att komma fram till en gemensam ståndpunkt när det gäller vad som är bra musik, det har jag slutat försöka. Det är så oerhört olika vad vi människor tycker. Och att det är så tycker jag visar på två aspekter av vad musiken är. Dels så är musik världens starkaste kulturkraft, tycker jag. Vilket innebär att den kan vara och betyda väldigt många olika saker för olika människor. Det finns ett så brett spektrum i musiken att två människor kan uppfatta två helt olika eller få helt olika uppfattningar av en och samma musikupplevelse. Så när de beskriver musikupplevelsen eller musiken är det svårt att fatta att det är samma låt de pratar om. Dels så når musiken så långt in i det vi är, i våra känslor, i våra minnen, i våra kroppar. Att diskussionen heller inte bara blir intellektuell, den blir känslosam, den blir personlig och ibland helt privat. Att jämföra med nära relationer, barndomsminnen eller primala behov. Så jag tycker det är givande att höra människor berätta om den musik de tycker om, men försöker akta mig för att kritisera eller värdera om vi inte känner varandra väl förstås. Men en sak vågar jag hävda. Musik som har överlevt i hundratals år borde ha ett värde bara just därför. Och hur vi än beskriver musiks kvalitet så är det faktum att det fortfarande spelas ett bevis på viss betydelse. Och det är så att mycket av musiken du hör här ikväll har framförts av generationer efter generationer. Jag heter Erik Mjörnes, känner dig hjärtligt välkommen till P2 på Hemväg.

Tord Svedlund dirigerade Örebro kammarorkester, Svenska kammarorkestern som vi kallar den idag, när de spelade Saraband som är andra satsen ur Lillebror Söderlunds Kristina-musik.

Två ganska ystra och ljusa stycken musik. Något stillsammare är det när vi senast här hörde Giorgio Cocker spela Bohuslav Martinås Våren, men nästan explosivt lycklig är pinjerna vid Villa Borghese, första satsen ur Ottorino Respighis Roms pinjer. Och det var John Wilson som dirigerade Symphonia of London.

Sibeliusakademin har ett folkmusikstorband, Sibeliusakademins Folk Big Band. Det var de som spelade Ataklax, ett arrangemang av en finsk folkmelodi.

När Ruth Gibbs var 26 år blev hon doktor i musik som yngsta kvinna någonsin i Storbritannien. Hon uttryckte också tidigt en fast övertygelse om sin inriktning i livet långt innan hon började komponera. Hon beskrev det som att hon inte tänkte att hon skulle bli komponerad.

Precis när Gaetano Donizettis opera La Favorita börjar möter vi den unge munken Fernando i ett samtal med sin superior Baltasar i klostret Santiago de Compostela. Fernando bekänner att han blivit förälskad i en kvinna och har beslutat sig för att lämna klostret. Baltasar blir inte glad åt detta och förutspår att det kommer sluta illa för Fernando. Och den här förälskelsen kommer att utvecklas till ett triangeldrama ända högst upp i kungahuset i 1300-talets Kastilien. Vittorio Gregorio Gregorio sjöng Fernandos romans och Pier Giorgio Morando dirigerade Teatro Regios orkester.

Nelson Freire spelade Nocturne nummer 6 i G-moll av Frédéric Chopin. Och enligt flera källor så föddes Gustav Vasa den 12 maj 1496. Så att så här på 530-årsdagen blir det väl, så tänkte jag att vi skulle lyssna på Nils Lindbergs Gustav Vasa-svit.

Året 2021 skrev Nils Lindberg Gustav Vasa-sviten som vi hörde. Det hängde ihop med Svea Livgardes 500-årsjubileum som i och för sig hänger ihop med Gustav Vasa. Men Gustav Vasa skulle fyllt 530 idag den 12 maj. Det var Andreas Hansson som ledde arméns musikkår.

0: Francesco Piemontesi var pianosolist i andra satsen, nej, tredje satsen ur Johannes Brahms pianokonsert nummer 2 i B-dur. Med Gewandhausorkestern och dirigent var Manfred Honeck. Du lyssnar på P2 på Hemväg. Här ska vi få kulturnytt med Andrea Valderrama och det blir en hel del om Eurovision.
1: Ja, precis. Vi får höra vilken låt som är svenska Felicias favorit inför kvällens delfinal. Men så ska det också handla om vad som blir följderna när folkbibliotek och skolbibliotek delar lokaler.
0: Just det. Och då kan ju jag fundera lite bara för mig själv vilket favoritstycke klassisk musik Felicia föredrar. Men vi får veta mer i Kulturnytt med André Valderrama.
1: Här är Kulturnytt. Ikväll ställer sig svenska Felicia på Eurovision-scenen i Wien där första delfinalen hålls. Hon själv säger att nerverna håller, även om det är mycket att hålla reda på.
2: Vi har ju en ny grej som vi håller på att finslipa på. Och då gäller det att jag står exakt på rätt plats. Så att det är lite nervigt, men det kommer bli bra.
3: Om du skulle få ge 12 poäng till en annan artist i startfältet, vem skulle du ge den till?
2: Oj, som jag känner just nu skulle jag ge den till Grekland. För att jag tycker att den låten verkligen sätter sig på huvudet. Och det är det som gör att den låten oftast är bra liksom.
1: Och just Grekland har pekats ut av flera som favorit. Artisten Akilas säger att det är en dröm att få representera sitt land i Eurovision.
4: I'm still pinching myself that actually I'm representing my country in Eurovision. It's so big for me because not a long time ago I was singing in the streets of Athens, 3 months ago, trying to make a living to pay my rent, and now my dreams came true. I'm here and I really want to be an inspiration for more kids to don't be afraid to dream big. Real estate ferto, sashimi tuna
1: ferto, risotto loyalty designer sulle. För 3 månader sedan spelade jag på gatorna i Aten för att ha råd med hyran, berättar Akilas som hoppas inspirera unga att drömma stort. Och med en helt annan bakgrund kommer brittiska artisten Boy George som slog igenom på 1980-talet med bandet Culture Club. I år ställde han upp för San Marino tillsammans med artisten Zenit. Och när han fick frågan var han först tvungen att ta reda på om han fick ställa upp för ett annat land, berättar han.
5: And once I found out it was legal, I was like, yes, please. You know, I've always wanted to come. I've watched this since I was a kid, you know, but being here is very different to what you see on the TV. So it's a really beautiful experience to actually come and do this in person.
1: Och intervjuade i Wien, det gjorde Carolina Norén. Men det är ju i år också flera länder som bojkottar tävlingen i protest mot att Israel tillåts delta. Medan Nederländerna och Island, som inte skickar några bidrag, ändå kommer att sända finalen på lördag, så har övriga länder valt att sända helt andra program. Irlands public servicebolag RTE kommer att sända ett avsnitt av komediserien Father Ted istället. Ett avsnitt där seriens präster framför sin egen Eurovision-låt. Det har dock väckt ilska hos seriens skapare som i sociala medier kritiserar att serien används för, citat, antisemitisk trakasseri, slutcitat. Slovenien har sagt att de istället sänder ett antal palestinska dokumentärer och långfilmer istället, och Spanien sänder ett musikprogram. Folkbiblioteksfilialer som är integrerade med skolbibliotek kan komma att försvinna, det som en effekt av kravet på bemannade skolbibliotek. Det här säger Erik Purell, expert inom folkbildning, bibliotek och kulturskola på SKR, Sveriges kommuner och regioner.
6: Om det nu införs olika typer av restriktioner för personer som inte har med skolan att göra att vara på skolans område, ja, då blir det helt enkelt svårt att ha ett sånt delat bibliotek.
7: Anledningen är att folkbiblioteken ska hålla öppet för alla, medan skolor inte får låta obehöriga vistas bland elever på skoltid. Och det här ställer till det när skolbiblioteken är integrerade i folkbiblioteken. 230 skolbibliotek har det så här, enligt SKRs statistik. Magnus Karlsson arbetar som skolbibliotekarie i Tjörns kommun.
8: Skolbiblioteket är ju inte bara själva platsen med hyllor med böcker, utan skolbiblioteket är ju vi personerna. Vi vet ju hur man söker, vilka kanalerna, vi har en erfarenhet, vi är inlästa, vi jobbar hela tiden och matcha rätt böcker på rätt nivå till elever.
7: Och nu följer kommunerna noga hur Skolinspektionen tolkar lagen, säger Erik Peurell.
6: Det blir intressant att följa hur väl kommunerna har lyckats att leva upp till kravet att skolbiblioteken ska vara bemannade.
1: Erik Purell intervjuade av Kulturnytts reporter Viveka Blad. TikToks europeiska verksamhet bör vara i citat europeiska händer, det säger Tysklands kulturminister Wolfram Weimar inför ett möte med EU-kollegor i Bryssel. Weimar varnar för att TikTok samlar in stora mängder data om Europas unga, data som EU saknar klarhet i var uppgifterna lagras och hur de används. Ministern önskar en liknande lösning som i USA, där TikToks ägare, kinesiska ByteDance, efter hot om förbud överlåtit en majoritet av den amerikanska TikTok-verksamheten till amerikanska företag. Fler kulturnyheter i appen Sveriges Radio. Det här var Kulturnytt med Andrea Valderrama.
9: Tänk om det då på sikt skulle hamna i kläm. Så som själen eller skönheten eller varför inte musiken. Text och musik med mig, Erik Skylt, söndagar i P2 eller så kan du lyssna när du vill i appen Sveriges Radio.
10: När allt blir för mycket finns en plats där du kan sänka axlarna, andas djupare och bara lyssna. Klassisk förmiddag, ditt musikaliska vilorum. Varje vardag klockan 10-12 eller när du vill i appen Sveriges Radio.
11: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Du befinner dig mitt inne i tisdagskvällens P2 på hemväg. Jag heter Erik Mjönes och vår andra timme öppnade med musik från 1830-talet ungefär. Lite mer osäker är jag på det första stycket när Consuelo Giulianelli spelade harpa och Eva Örtel spelade flöjt i ett arrangemang av Fanny Hensels Schwanenlied som jag tror är från 1830-talet. Mer säker är jag på stycke 2, en bal ur Hector Berlioz Symphonie Fantastique. Det var Le Siècle som spelade och dirigent var François-Xavier Roth.

Du hörde Duke Ellingtons The Single Petal of a Rose. Och det var tenorsaxofonisten Ben Webster som spelade. Och mer saxofon blir det i jazzradion i P2 ikväll. Med en konsert som saxofonisten Jonas Kullhammar fick göra i februari i år tillsammans med sin idol. Den finske träblåsaren Johanni Junno Aaltonen. Som hunnit bli 90 år fyllda när den spelades in i februari i år. Du hör konserten klockan 21 i Jazzradion i P2.

Göteborgsoperan som jag ser från mitt studiofönster varje sändning här från 32an. De stängde tidigt i vår och i sommar ska de byta ut mycket scenteknik som väl har tjänat ut efter de dryga 30 åren som har gått sedan huset byggdes. Men i höst drar säsongen igång igen och i vinter har en ny uppsättning av Giuseppe Verdis Luisa Miller premiär. Operan handlar om kärleken mellan en son av börd och en dotter av folket, enkelt uttryckt, som kämpar mot föräldrar, konventioner och är lystnad. Göteborgsoperan kallar Luisa Miller för en thriller. Och upplösningen är stor dramatik där ett dödligt gift spelar en avgörande roll, vilket förekommit flera gånger genom operahistorien. Det du hörde nu var overtyren till Luisa Miller av Giuseppe Verdi. Lorin Masel dirigerade Wiens filharmoniker.

Vi hörde gruppen Dreamers Circus spela musik av Nikolaj Busk med en lite, ja, en lite speciell titel som jag läser ut som Opus 2,5. Du lyssnar på P2 och P2 på Hemväg. Jag heter Erik Mjönes.

Ambach im Frühling sjöng Konstantin Kreml. Musik av Franz Schubert, och det var Amiel Boucher-Kivitz som spelade.

Du hörde en vals ur en väldigt skildrad berättelse, får vi ändå säga. Det här var Peter Tchaikovskys version av Törnrosa. Det var Gürzenich-orkestern som spelade vals.

Den här låten skrev George och Ira Gershwin från första början till musikalen Lady Be Good. Men den kom inte med i den färdiga föreställningen som fick premiär 1924. Men den fick en ny chans i den satiriska musikalen Strike Up the Band, som i och för sig inte blev någon succé när den sattes upp i Philadelphia 1927. Men den lyckades ändå gå upp på Broadway 3 år senare. Då hade den skarpa satiren tonats ner för mer knasig humor. Idag är det nog inte många som kommer ihåg Strike Up the Band, även om den sattes upp off-Broadway som det heter för 20-25 år sedan. Men George Gershwins musik lever vidare. Carlos Manuel Vargas spelade The Man I Love.

James the Priest ledde Malmö symfoniorkester som spelade den livliga ouvertyren till Hilding Rosenbergs Marionetter. Vi ska lyssna på musik av Jean Crass, L'appel de la cloche, alltså klockans ringning. Det är ju ord som jag associerar till kyrkklockor, kanske framförallt i musikaliska sammanhang. Men Jean Crass hade en parallell karriär som tonsättare och som officer i franska flottan. Och på båtar och i klockor också en speciell funktion.

Ja, den här tonsättaren John Cass var både tonsättare och marinofficer. Men klockorna som den här texten handlade om i L'Appel de la Cloche av Maurice Boucher, då tror jag att det handlade om kyrklockor som ljuder över nejden. Det var Cantus som sjöng. Vi är inne i Eurovision-veckan och under rådande schlagerregim så innebär det inte bara en tv-show utan minst tre när det gäller finalen i Eurovision Song Contest. Och den hängivna publiken har enligt mina källor en fest som pågår i en hel vecka. Det är en semifinal ikväll, det är väl en på torsdag och sen går alltihop i mål på lördag då vi får veta vem som har vunnit Eurovision Song Contest. Bidragen hör du säkert lite överallt men inte här i P2. Även om någon låt ur historien kan förekomma i undantagsfall. 1985 gick finalen av Eurovision Song Contest här i Göteborg i Skandinavium. Eftersom att sång- och dansbröderna Herreys hade vunnit året innan. Programledaren för alltihop då var den här artisten.

se 7 oktaver högt, cirka 16 takter brett. Som skorsten har jag en dragbasun och ena flygeln en spinnett. En vägg

Lill Lindfors har gjort väldigt mycket. Nu är det möjligt att jag överdriver, men jag minns att hon var på tv nästan varenda helg hela 80-talet. Det kan såklart vara lite överdrivet. Vi känner igen henne från programledarjobb. Det tänker jag särskilt på den här veckan när finalen av Eurovision Song Contest pågår under hela veckan som det ser ut just nu. Här hörde vi hennes musik, för det är Lill Lindfors som sjöng och har skrivit Musik ska byggas utav glädje. En text hon fick lite hjälp av Björn Barlack och Åke Kato till, och vi kanske också ska komma ihåg producenten Anders Burman.

Renaud Capuchon och Marta Argerich spelade fjärde satsen ur César Francks violinsonat i A-dur. Ja, hur du nu än lyssnar, om det är en så att säga vanlig radioapparat eller via appen eller en annan apparatur, så är det P2 på hemväg som når dig just nu. Då vi ska höra hur det låter när Sergej Prokofjev musikaliskt illustrerar Julia på balkongen och Romeo som smyger sig dit för att söka kontakt.

Ja, det är väl en nyckelscen i William Shakespeares pjäs när Romeo besöker Julia på balkongen. Här illustrerad musikaliskt av Sergej Prokofjev, balkongscenen ur Romeo och Julia. Paavo Järvi dirigerade Cincinnatis symfoniorkester. Och Paavo Järvi bidrar även i nästa stycke, för det är så här att även Gabriel Fauré har födelsedag idag, den 12 maj 1845. Det firar vi lite grann i alla fall i P2, för på fredag så hör vi musik av Gabriel Fauré i konsert i P2, en direktsändning från Berwaldhallen. Och vi ska lyssna på ett litet stycke ur Faurés Requiem som är det vi hör på fredag. Men här är det bara In Paradis som vi hör, och det är Paavo Järvi som dirigerar.

Så här i Kristi himmelfärdsveckan så har det ändå slagit mig hur, vad ska man säga, svagt representerad just Kristi himmelfärdshelgen är musikaliskt, även inom den rent sakrala musiken. Då kanske vi får ta till lite satser ur ett requiem. In Paradisum handlar ju ändå ganska mycket om himmelsfärden som sådan. Det här var musik ur Gabriel Faurés requiem. Och det var Paavo Järvi som ledde Orchestre de Paris och ja, både körorkester där ur. Födelsedagar har vi faktiskt några stycken här. Gustav Vasa, Gabriel Fauré. Vi har en kvar som jag har glömt att nämna, fast vi har haft den musikaliska kopplingen. Men det kommer en till.

Du hörde musik ur Kurt Atterbergs svit nummer 3 för violin, viola och stråkar. Pantomim är den andra satsen och det var norska kammarorkestern som spelade tillsammans med violasten Lars-Anders Tomter och Terry Tönnesen som spelade violin och också var dirigent.

Ari Rasilainen dirigerade Åbo stadsorkester. De framförde den tredje satsen ur symfoni nummer 5 av Erkki Mellartin. Och maj är en alldeles utmärkt födelsedagsmånad om jag får säga det själv. Och det har varit några historiska födelsedagar uppmärksamma idag den 12 maj. Gustav Vasa och Gabriel Fauré har jag redan nämnt och vi har hört lite musik med anledning av det. Men det finns en högst aktuell också. Det är faktiskt så att även Lill Lindfors fyller år idag. Och födelsedagar ska sannoliken byggas utav glädje.

Lill Lindfors debuterade på Hamburg Börs redan sent 1950-tal och spelade sedan revy med både Hagge Geigert och Carl Gerhard innan hon skivdebuterade 1961. Och här hörde du henne sjunga Evert Taubes Så skimrande var aldrig havet i en inspelning från 1967 tillsammans med Marcus Österdals kör och orkester. Idag fyller hon år, den 12 maj. Vi ska avsluta den här kvällen, alltså P2-kvällen avslutar vi inte. Den pågår länge. Vi ska ha ett hemma i P2 och sen blir det konsert både från folkmusiken och från jazzen. Men i slutet av det här programmet, P2 på hemväg, ska vi höra Dora Pejacevic, ouvertyr i D-moll.

Ouvertyr i D-moll av Dora Piacevich. Det var Howard Griffiths som ledde Brandenburgs stadsorkester. Och Månsken av Josef Kontilöb inleder strax hemma i P2 där Britta Svanholm Magnett tar emot dig. Och sen blir det konsert med kvartetten Floating Sofa i Folkmusiken i P2 vid klockan 8. Och så blir det jazz klockan 9. Som vanligt på tisdagar. Jag ska bara säga att P2 på hemväg är med dig hela Kristi himmelfärdsveckan. Med mig, Erik Mjönes, men nu hemma i P2.

Véronique Jean och Lille regionens nationalorkester ledd av Serge Badoux i satsen Månsken ur Joseph Canteloubes triptyk. Än har inte månen tagit över himlavalvet. Den får vänta några timmar innan mörkret har sänkt sig tillräckligt över vår del av jorden. Hemma i P2 är den tidiga kvällens program och jag heter Britta Svanholm Magnett och tillsammans så ska vi ikväll utforska 1900- och 2000-talets musik under den kommande dryga timmen. Mel Bonis kvillrande pianotoner ljuder snart. Hon leker fram historien om Omfale, den lydiska drottningen i den grekiska mytologin som höll hjälten Herakles som slav under ett år. Och under den här tiden så ägnade de sig åt någon form av crossdressing. Han bar kvinnokläder och hon tog hans klubba och iklädde sig skinnet från det nemeiska lejonet som Herakles hade dödat i ett av sina underverk. Och efter en stund så befriade Omfale Herakles och gifte sig med honom.

När Argamagnan spelade Omfale, som är den sista och sjunde delen i Melbournes berömda svit Femme de Legende, legendariska kvinnor alltså, som är en samling musikaliska porträtt av kvinnor från mytologi och teatervärlden.

0: Det här var intermezzot ur Zoltán Kodály's Harry Janos. Det var Roger Karlsson som spelade ihop med Oslos filharmoniska orkester ledd av Maris Janssons, musik för cymbalon eller hackbräde och orkester i Hemma i P2, där du får nyheter nu, och efter det så ska vi ut på en båttur med Claude Debussy.
1: Ekot som börjar med P4s uppmärksammande granskning om en barnhjärtläkare i Jönköping. När ett hjärtsjukt barn dör plötsligt oväntat är det viktigt att gå till botten med vad som har hänt. Det säger Jan Sunnegård, professor i barnkardiologi. På länssjukhuset i Rohov i Jönköping dog två av den kritiserade barnhjärtläkarens patienter utan att ansvariga tog reda på om några fel begåtts.
2: Självklart att man går igenom hela händelseförloppet så att man kan förhindra att det händer igen.
3: 10-åriga Tilda medicinerades för en hjärtmuskelsjukdom, men hon var aktiv, spelade volleyboll och tränade taekwondo, berättar hennes pappa Jerry Sjön.
4: Det gick inte att se på Tilda att hon var hjärtsjuk. Det var ingen som kunde se det. Hon var ju ett fungerande tjej.
3: Plötsligt en morgon år 2019 hittar Jerry Sjön Tilda livlös hemma i villan i Habo. Barnkliniken på länssjukhuset Ryhov skriver inte ens en avvikelserapport. De ansvariga godtog de förklaringar de fick från Tildas läkare, den kritiserade barnhjärtläkaren. Det här visar P4 Jönköpings granskning.
4: Det finns inte ord för hur de har skött det här, cheferna där uppe.
3: Efter att familjen krävt barnkliniken på svar så har Tildas journaler nu i efterhand granskats av professorn Jan Sunnegård. Han ser flera brister, till exempel att Tildas extra slag på EKG borde undersökts närmare. Han tror att hon dog av en rytmrubbning.
4: Att man som en enskild privat människa som mister sitt barn ska behöva gräva och få fram de här grejerna. Jag menar, det skulle ha gjorts från början.
1: Rutinerna kring dödsfall på barnkliniken ses nu över. Ansvariga chefer har avböjt intervju. Reporter Petra Levinsson, P4 Jönköping. Radiokanalen Energy, som blev av med sitt sändningstillstånd över hela Sverige i februari, blir nu kvar i etern. Radiokanalen får av mediemyndigheten lokala sändningstillstånd i 20 av 21 regioner. Enda regionen som inte fick tillstånd var Skåne. Mediemyndigheten beslutade tidigare i år att ge 1 av 3 rikstillstånd till Aftonbladet som startar en ny radiokanal, och Energy blev då utan. Kanalen har sänt i Sverige sedan 1993. Under eftermiddagen presenterade förbundskapten Graham Potter truppen som ska åka till VM. Och de som åker finns bland annat Victor Nilsson Lindelöf som spelar i Aston Villa och Mjällbyspelaren Elliot Stroud. Dejan Kulusevski, som till vardags spelar i Tottenham men varit skadad och inte spelat match på över ett år, fanns inte med. Inte heller Hugo Larsson i Eintracht Frankfurt eller FC Barcelona-spelaren Rooney Bardghji fanns med i truppen. Och hela truppen hittar du i appen Sveriges Radio.
5: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Claude Debussy målar fram en fridfull färd med båt i sin En bateau, ett verk för fyrhändigt piano. Steven Ospen och Paul Lewis tillsammans här. Musiken kommer ur Debussys Petite Suite. Men jag skulle nog ändå tro att något händer i den här barkarollen. Kanske en fisk som slår i vattenbrynet och skapar ringar på vattnet där i mittenpartiet som var lite rörligare. Sköna impressionistiska toner, det hörde vi här efter nyheterna från Ekot i Hemma i P2, där det nu blir musik av Erich Wolfgang Korngold, en sats ur hans opera Den döda staden.

Mjukt och vackert här med Hugh Montague Rendell i Pierrots dansvisa Mein Sehnen, Mein Vänen ur Erich Wolfgang Korngolds opera Die Totterstadt. Ben Glasberg ledde Rouens operaorkester. När jag blev mamma för första gången för snart 17 år sedan så hade jag någonstans en föreställning om att det i alla fall stundtals skulle vara så där harmoniskt med en liten söt bebis som man ibland ser på bilder eller läser om i litteraturen. Nå, alla barn är olika och just min lilla delning var inte alls intresserad av att varken sova i egen säng eller nattas enkelt. Hon ville helst ligga nära, nära och så fick det bli. Om jag hade använt mig av den milda bersösen ur Yngve Skölds första orkestersvit som soundtrack till mitt vaggande och vischande så hade jag kanske kommit ett steg längre i min egen acceptans av tillvaron alltså. Barnet hade förmodligen inte brytt sig så mycket.

Det här var Berzösen ur Yngve Skölds orkestersvit nummer 1 i ett arrangemang för flöjt och orkester. Och vi hörde Göran Markusson som solist ihop med Göteborgsmusiken. Jerker Johansson ledde det hela och hade också gjort arrangemanget. Nu ska vi ner i myllan ut på en åker där en bonde har hittat en skatt. Men det är inte vilken skatt som helst. Det är själva himlen. Himmelriket är likt en skatt som är gömd i en åker. Det citatet kommer från Matteus evangeliets 13:e vers. Och Paula av Malmborg Ward, tonsättaren, har berättat att hon uppskattade att samarbeta med evangelisten Matteus när hon gjorde sin egen tolkning av den här texten. Musiken kom sen i takt med att hon hittade sina ord, sångbara ord som just skatt gömd i en åker, himmelriket eller som en dyrbar pärla. Och så här blev det till slut.

Vi hörde vokalensemblen Sundbyberg ledd av Rickard Lindberg Karlsson i Paula av Malmborg Wards Som en skatt med text från Matteus evangeliet. Och Malmborg Ward gav sig själv fria tyglar för att hitta formen här i den här körtonsättningen. Ungefär som ett samarbete mellan en librettist och en kompositör i en opera, har hon sagt.

Violinisten Frank-Peter Zimmermann ihop med Nordtyska radions Elbphilharmoniorkester ledd av Alan Gilbert i den fjärde satsen ur Dmitri Shostakovichs första violinkonsert. Musik som du hör här i Hemma i P2. Och i det här programmet så är det inte så ofta som vi spelar flamländska tonsättare. Anledningen är ju inte att vi aktivt väljer bort dem, utan det handlar väl mer om att de allra mest kända flamländarna verkade under renässansen. Den musiken spelar vi ju inte i det här programmet.

Det här var andra satsen, Sommarkväll, ur Per Liter av Flor Alperts, belgiska radions symfoniorkester, leddes av Michel Tabachnik.

Gabriela Montero i sin egen pianoimprovisation nummer 3. Nu musik av Ture Rangström, en sats ur hans Intermezzo Dramatico.

Notturno heter den tredje satsen ur Rangströms Intermezzo Dramatico. Michail Jurovskij ledde Norrköpings symfoniorkester. Och vi fortsätter på det dramatiska spåret, men på ett annat sätt. Den drabbande förälskelsen. Det finns något väldigt vackert i inledningen av en kärlekshistoria. När två själar försöker hitta varandra och lära känna varandras innersta. Då uppstår bokstavligt talat ljuv musik från ett hjärta till ett annat hjärta.

Ambroise Inbre, Geneviève Laurenceau och Jean Fargeau i den sistnämndes Heart to Heart. En trevande kärlekshistoria. Det är den lite oväntade poetiska handlingen i en bok om cykling i Japan som den här musiken bygger på.

En och får Horst i tredje satsen ur Augustin Barrios katedralen. Snart blir det konsertkväll här i Sveriges Radio P2, men innan dess så bjuder Cincinnati symfoniorkester och Paavo Järvi på Danse Générale ur Maurice Ravels Daphnis Chloé. Jag heter Britta Svanholm-Magnett. Ha en fortsatt fin kväll.

0: Både artister och publik reste över landsgränser för att göra den här jubileumskonserten i Malmö möjlig. Floating Sofa Quartet består av musiker från Danmark, Sverige och Finland. De träffades 2013 på Nordtrad, en konferens för studerande musiker i Baltikum och Norden. Och det var även där som bandnamnet kom till. Lite på grund av en synvilla, berättar basist Malte Seberg.
1: Och så träffade vi varandra där och hade det jävligt trevligt och kände att det här var lite gnista. Och sen så satt vi nere vid floden och jammade. Det var en tidig vårdag, solen sken, det var jättefint. Och så kommer det flytande, så var vi först tror en soffa förbi, men det visade ett dött vildsvin som är uppblåst och svullet och... Men vi hade precis innan det hände hade vi sagt att vi borde starta ett band.
0: Och bandnamnet Den flytande soffkvartetten passar in på så många sätt. Den här musiken är lätt att ta till sig, den är mjuk och böljande och skön att stanna i. Violinisten Clara Tesch berättar att den ljudbilden skapas av de instrument de spelar, där hårdare anslag från slagverk och gitarr saknas. Och att de ofta väljer mysiga melodier.
2: Vi har ingen gitarr eller percussion som liksom har ett mycket attack i ljuden. Vi har liksom sådana bred eller vad kan man säga?
1: Mjuka, liksom, ja. Varma ljud.
2: Ja, och så den typen melodier som vi tyckte om och fortfarande tycker väldigt mycket om är väl också sådan lite mysiga och lite sådan varme. Så det här sofa-bildet tyckte vi om. Ja.
0: Det var mycket kärlek i denna runda konsertlokal i Malmö Folkets Park när bandet släppte sitt femte album Tides, där de komponerat det mesta av musiken själva. Och efter att ha samarbetat med andra musiker på de senaste albumen så hör vi dem här som kvartett igen.
1: Jag tror alla vi fyra känner att det är någon slags förlösande känsla att komma tillbaka till original.
2: Till familjen,
1: ja. Det är mycket det också.
0: Med denna konsert firade de även att det var 10 år sedan de hade sin första konsert som band. Och med åren har de hittat sin kärna.
1: No bullshit liksom. Bara spela bra låtar svängigt och inte krångla till det med massa spacade arrangemang. Och liksom, utan, det är verkligen, vi har mognat på något sätt.
0: Vi hör Clara Tesch på fiol, Leia Lautamaja på diatoniskt dragspel och tramporgel, Mads Kjöller Henningsen på tvärflöjt och svensk säckpipa samt Malte Seberg på kontrabas. De gästas även av Anna-Karin Andersson på fiol och John F. Goodacre på säckpipa på en av låtarna. Nu börjar konserten med ett brudestycke.

0: Tusen hjärtligt tack ska ni ha. Alltså, jag kan inte tänka mig ett bättre 10-årsjubileum än det här havet av fantastiska människor som sitter i det här rummet. Ja, vi fyller som sagt 10 år och vi har släppt vår femte platta. Den heter Tides. Och vi började här med en låt från plattan som vi bara kallar för Brudestycke. Och det är ju så att på 10 år händer det mycket saker. Vi har fått barn och vi har gift oss och allt möjligt har hänt. Så att det här var ett brudstycke tillägnat ett giftermål i bandet. Jag säger inte vilket. Men nu ska Leia presentera nästa låt.
1: During one of our travels we took a visit in Hansa Museum in Lübeck. And in Hansa Museum I learned that in medieval times Finland was a very dark and quiet place. People were playing their very silent instruments like kantele and jouhikko in smoky cottages. There wasn't much noise. When? In 1650s, a new instrument came from Sweden and it was fiddle. And with fiddle came a new, very fashionable dance called polska that spread widely and fast throughout Finland because it was such an easy dance. And this next tune is my imaginary travel to that kantele player's mind. Like, these people really want to dance this new fashion dance, so what should I play to that? And this is called Ajat, Driving Through Time.

0: Tusen tack ska ni ha.
1: Nästa melodi är faktiskt på ett sätt titelspåret på plattan, kan man kalla det. Den heter ju Tides. Tidevarv, det finns inte riktigt något bra ord för det på engelska, tyckte vi. Så att Tides var ett finare ord. Så den heter Tidevarv på svenska, men den heter Tides på engelska. Och den kommer här.

0: Guys, I think you need to come back here. Okay. Det finns bubbel till alla. Ute i foajén. Det står här inne på golvet. Nu kör vi.
1: Och

Beta-blockaren av kontrabassist Malte Seberg sist ut i konserten med Floating Sofa Quartet, som även består av Klara Tesch på fiol, Leia Lautamaja på diatoniskt dragspel och tramporgel samt Mads Kjöller Henningsen på tvärflöjt och svensk säckpipa. Innan vi avslutar dagens program ska vi höra ett par låtar som skulle kunna ha förts hit från de brittiska öarna. Men musikerna reste bara över sundet. Vi hörde danska bandet Basco inspelat under Nordic Folk Alliance i Uppsala.

0: Thank you very much.
1: Water, water everywhere med danska bandet Vasco får avsluta dagens folkmusiken i P2. Programmet går att lyssna på i 30 dagar på vår hemsida och i appen Sveriges Radio. Jag som producerat programmet heter Frida Granström och teknikerna Johan Hyttnäs och Fredrik von der Pallen spelade in och mixade musiken. Med det tackar vi för oss.

0: Och nu har det blivit dags för en timmes jazzkonsert här i P2. Varmt välkommen, jag heter Paul Nyberg. I december 2025 fyllde Juhani Jono Aaltonen 90 år. En av Finlands mest inflytelserika tenorsaxofonister och flöjtister. Och en av de första generationens musiker som gav finsk jazz en egen distinkt röst. Han har medverkat på över 3500 inspelningar. Från tango till progressiv rock. Men har alltid återvänt till den fria, improvisationsdrivna jazzen som ligger honom varmast om hjärtat. För saxofonisten Jonas Kullhammar är Aaltonen både idol och musikalisk kompass. Just den vördnaden och lusten att få spela nära en förebild blev startskottet för det här projektet. Ett möte där Kullhammar bjuder in sin hjälte och låter musiken växa fram i stunden. I bandet hör du även den norska basisten Christian Mea Svensson och från Finland Ilmari Heikenheim och på trummor. Nu till Fasching i Stockholm. Varsågoda.
1: Vi sätter igång med en komposition av Juhani Aaltonen himself.

Tack så mycket. Det var alltså det första stycket ni hörde var en av Johannes allra största hits som heter Reflections. Skriven av Johan Alkman. Och det andra var en bit som jag skrev för det här bandet då när vi började spela ihop för en massa år sedan som heter Il You You Christ. Och det låter som att det är något jättehäftigt, men det är det egentligen inte. Tycker du att det är häftigt? Ja, Johanne tycker det är häftigt. Då tycker jag att det är häftigt. Vi fortsätter med en komposition av Ilmari Heikenheimo. Den här finns också med på den här fantastiska skivan som vi gjorde för massa år sedan. Den här låten heter Sorrow Wave.

Ilmari Heikkiniemo. Christian Meo Svensson på bas. Jonas Kullmar. Johanne Altonen, min damer och herrar.

Vi fortsätter här genom att spela en annan låt som jag har gjort, som är en hyllning till en annan hjälte som heter Gilbert Holmström, och en trio han hade som heter Mount Everest, som är Kjell Jansson, Conny Sjöqvist och Gilbert Holmström. Så de ska vi hylla nu. Yes.

0: Du har hört en konsert med Altonen, Kullhammar, Heikenheim och Mea Svensson. Christian Mea Svensson spelade kontrabas, Ilmare Heikenheim och trummor, Jonas Kullhammar flöjt och saxofon och Johani Juno Altonen flöjt. Konserten spelades in den 22 februari 2026 på Fasching i Stockholm. Musiktekniker var Johan Hyttnes. Jag heter Paul Nyberg. Tack för att du lyssnar.
1: Väldigt smäckig skiva.
2: Hyllningar.
3: Full av beundran.
2: Sågningar.
4: Även för en engelsman är det här fullständigt obegriplig.
2: Rabalder.
5: Som Jochum gör.
6: Ja. Nu måste jag komma in här. Alltså,
2: radioapparater.
4: En godkänd trea från mig.
6: Jag tycker inte det, så jag kommer att sätta en tvåa.
2: Musikrevyn i P2 recenserar nyutgiven klassisk musik. Lyssna på gamla och nya avsnitt i appen Sveriges Radio.
7: Tänk om det då på sikt skulle hamna i kläm. Så som själen. Eller skönheten. Eller varför inte musiken. Text och musik med mig, Erik Skylt. Söndagar i P2 eller så kan du lyssna när du vill i appen Sveriges Radio.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

En dag hittade jag en slags gammal tygbonad som min man hade fått när han var liten och hans pappa hade besökt Nya Zeeland. Birds of New Zealand står det på den. I mitten är en karta över öarna med deras namn på och runt omkring finns bilder på de viktigaste fåglarna. Den runda kiwifågeln med sin långa näbb, ugglepapegojan, den blåskimrande tuifågeln. Den är ganska ful bonad egentligen, men den passar så bra att dölja en fläck på tapeten i min sons rum, ovanför hans säng ganska nära huvudet. Det blir inte helt symmetriskt när jag sätter upp den här bonaden över fläcken, men ja, det tänker nog ingen på. Vår son har haft svårt att somna själv en period igen, men plötsligt så verkar han klara det bättre. Vad bra det går för dig att somna själv, säger jag. Jag tittar på Nya Zeelands fåglar när jag ska somna, svarar han. Då går det bra. Jaha, varför är det så bra då? Jag läser namnen på fåglarna och kollar på alla fjädrar och tänker på hur det är på Nya Zeeland, säger han. Klockan har slagit 22 och det betyder musik mot midnatt. Lugn, klassisk musik i kvällstid. Kanske är det en rutin som fungerar för dig att somna till. Vi inledde med vals nummer 3 i A-moll av Chopin. Javier Perianes spelade. Vi fortsätter med There Will Come Soft Rains av Lucy Walker. Och det är St. Martin's Voices som sjunger. Jag som finns med dig här i 2 timmar framöver heter Märta Myrstene.

Gabrielle ur Saint-Messieurs av Baptiste Trottignon spelade Van Cooyi-kvartetten. Vi fortsätter med preludium i H-moll för orgelharmonium och piano av César Franck. Bertrand Chamaillot och Olivier Latry spelar.

Kalle Randalu och Dagmar Bäcker spelade Reveri och Liten vals av André Caplé. Nu ska vi lyssna till filmmusik. Miyazaki är en av de viktigaste filmskaparna inom anime, japansk tecknad film. The Flower Garden ur Det levande slottet ska vi lyssna till, en film från 2004. Joe Hisaishi har skrivit musiken och leder en studioorkester.

Det här är P2 Sveriges Radio och musik mot midnatt, där vi precis hörde Melanie Bonis Soir Barakman-trion spelade. Musiken har valts av Carl-Oskar Frey och jag heter Märta Myrstener. Om du vill leta upp något som du hörde så finns alla låtlistor på sverigesradio.se/musikmotmidnatt/latlista.

Vi hörde en consolation, ett stycke musik som vill trösta dig av Franz Liszt. Det var Leif Ove Andsnes som spelade. Innan dess spelade Berlins filharmoniker förspelet ur den maffiga operan La Traviata av Giuseppe Verdi.

Petter Sundqvist ledde Svenska Kammarorkestern som spelade andra satsen ur Josef Martin Kraus pantomim i D-dur. Därefter hörde vi musik ur en stråkkvintett av Luigi Boccherini och det var Irene Duval med flera som spelade.

0: Mats Widlund spelade första satsen ur Gunnar de Frumeris andra pianosonat. Därefter hörde vi prinsessornas ringdans ur Igor Stravinskys ballett Eldfågeln. Och det var Adelaides symfoniorkester som spelade.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Albanys symfoniorkester och Blair Macmillan spelade Still ur Still Rapids av Joan Tower. Det är samtida musik från 2013. Vi fortsätter vår lugna kväll här i P2, Sveriges Radio och musik mot midnatt med mig som heter Märta Myrstener. Nu blir det svensk musik, Thou Who Art Over Us av Eskil Hemberg. The Ensemble Singers leds av Philip Brunell.

David Childs och Christopher Williams spelade Song of the Sea av Elena Rosanova. Samtida musik var det. Vi fortsätter med musik av en av Storbritanniens mest älskade tonsättare, Benjamin Britten. Han föddes 1913 och skriver både modern musik men ändå med tydliga melodier. Vi ska lyssna till Gryning ur Fyra havs mellanspel ur Peter Grimes. Och det är BBC:s filharmoniska orkester som spelar.

Yolanda Condonassis spelade Introspección av Carlos Salcedo. Nu kommer Sockerfens dans ur Nötknäpparen av Tchaikovsky. Cincinnati Pops Orchestra spelar.

Alexander och Olga Sitkovetsky spelade Tusenskönor av Rachmaninoff. Nu ska vi lyssna till Wiens filharmoniker och On Hearing the First Cuckoo in Spring av Fredrik Delius.

Kirill Gerstin spelar två armeniska danser av Komitas. Nu Nocturne av Nikolaj Rimsky-Korsakov. Yevgeni Svetlanov leder Sveriges Radios symfoniorkester.

Andra satsen ur Louise Farencs cellosonat i B-dur spelade Benjamin Martin och David Berlin. Vi fortsätter med en pianosonat av Domenici Scarlatti. Det är Yevgeni Sudbin som spelar.

Du har lyssnat på Musik mot midnatt här i P2 Sveriges Radio. Jag som heter Märta Myrstener vill önska tack och på återhörande och godnatt med en romans av Gerald Finzi. Det är Malcolm Layfield som leder Goldberg-ensemblen.

Det är Noturno som ljuder, kära radiolyssnare. Välkomna till en riktig Beethoven-natt. I nattens konsert klockan 2 hör vi både Ludwigs violinkonsert och hans kraftfulla eroika symfoni. Den som skulle vara en hyllning till Napoleon, men som blev till något annat när Beethoven blev besviken på Nappe. Vi hör Christian Tetzlaff som solist tillsammans med Orchestre de la Suisse Romande, ledd av Daniele Gatti. Men vi inleder med operamusik ur Korngolds Die Toter Stadt.

Min längtan, min törrängtan, mein Sehnen, mein Wehnen, ur den döda staden av Korngold. Alexander Nohr och norska radioorkestern leddes av Peter Poppelka. Mer österrikiskt får vi här av Johann Strauss den yngre och Adolf Schultz-Effler.

Adolf Schultz-Effler hade skrivit denna konsertarabesk över ett tema av Johann Strauss den yngre. Benjamin Grosvenor spelade. Vivaldi är alltid lika kul och energifylld att ta till. Det gör vi nu, här i hans triosonat i D-moll.

Il Giardino Armonico och Giovanni Antonini som ledde dem. I en triosonat i D-moll över La Folia-melodin, Antonio Vivaldis musik. Mer italiensk barock får vi här av Corelli.

Arcangelo Corelli. Hans konsert för orgel i C-dur, den var här arrangerad av Thomas Billington och Willem Poot spelade den på orgel. Italien stannar vi, men vi rör oss ett par hundra år framåt. Här hör vi Luigi Dallapiccolas musik.

Nederländska kammarkören leddes av svenske Erik Eriksson i musik av Luigi Dalla Piccola med den långa titeln Due cori di Michelangelo Buonarroti il Giovane. Ett annat långt namn, det är denna kompositörs namn, Alois Henri Gérard Fornerot.

En konsert för två violiner och piano av Alois-Henri Gérard Fornereau framfördes av systrarna Tropp, alltså Sibylle Tropp, Miriam Tropp och Isabelle Tropp. Nu får vi istället höra Brahms musik, en serenad.

Det var Johannes Brahms andra serenad i A-dur vi hörde med Kitchener Waterloo symfoniorkester ledd av Raffi Arminian. Och vi låter nu Roger Woodward spela musik ur Claude Debussys samling Image, alltså bilder. Det är precis det han målar upp med pianot.

Vi hörde andra albumet av Claude Debussys Image med Roger Woodward som spelade. Snart är det dags för konsert här i Notturno som ägnas åt Beethoven och Bach. Men först har vi musik av den tredje av de tre stora, Mozart.

Mozarts Rondo Concertante i B-dur framfördes av James Ennis och Mozart Anniversary Orchestra. Nu är klockan 2, kära radiolyssnare. 2 innebär konsert som inleds med Beethovens violinkonsert, solist Christian Tetzlaff.